0: процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
1: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали с съдействието, дебело подчертавам, с съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
1: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолакови. Става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голям подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22 година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22 година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-та я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница. Това нещо е изкомуникирано и с Абровски, в деня на предаването.
0: Говорихте и с господин Абровски за това.
1: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомням, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
1: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той
1: не е
0: ясно. Тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
1: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел ремесето, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност, аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И за това, за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
1: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божибосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
1: агенцията.
0: Щяла да го надгради,
1: казва Мавровски. Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
1: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие, като как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
1: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22 година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки Божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам една дама.
0: Кога това?
1: 22 година, буквално
0: още
1: бяха...
0: тогава сте ни го разказвали.
1: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
1: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, които...
1: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
1: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
1: Христанов. И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път

0: Студентът Гюров работи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг. Това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
1: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
0: Никакъв.
1: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
0: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията, свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
1: Смятате, те, че и момента, сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
0: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалка джейство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнесът напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
1: Кооперативи сега ще се правят.
0: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението «Дойде прекупвача и ми даде ниска цена». Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия

0: Проблем е защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена. Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават на реализиране до ден днешен.
1: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
0: Не съм се запознал.
1: Карали са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
0: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, нека да си яде по-ниска цена,
1: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
0: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране, и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгвай. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единствения начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро
1: е мирано. Ама карали ги да ги продават на евро и половина?
0: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
1: Защо?
0: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката. Ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мое интервюто от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
1: Това
0: и ще си свали кабинет.
1: Това сте го казвали тук в студиото.
0: Точно така.
1: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
0: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици. Храни си изтекал срок на годност. Инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени. И по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет. И то се видя. Второто нещо. Германия има 7% ДДС. Ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не. Но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре
3: добър
1: дошли.
3: Вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко ми е
1: тогава
3: като дежавю, да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това. И да кажа предварително, приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на Златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространството и сега е хубаво да го напомним. с решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в които търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, категорично това категорично се докаже?
3: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин, така работеща?
3: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някоя... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще
1: за
3: има.
1: Милиони, такъв,
3: за милиарди сметам. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
3: Ами не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Тоест, това ли беше отстранен Мавровски, защото не почнал да говори за това?
3: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
3: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
3: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща. това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна на, за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Абровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той контрол се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Тоест, не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази, как да кажа, този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
3: не,
1: стане
3: тя самата лаборатория е
1: ма това, което този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
3: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
3: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента как да кажа, нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица след без станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
3: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
3: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закон за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
3: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично
1: ясно.
3: Да
1: продават под себестойност, затова са производствата.
3: те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, тази, така, за тях говори
3: и аз. Тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
3: ценка. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
3: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
3: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкараме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите.
1: Един малък ще магазин. Стигнем ли след това до господстващото положение?
3: О, да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10 на 15%, 20 да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена? И вие дали ще смените тази терминология?
3: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. с най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
3: Разказват легенди, как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослужба?
3: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят, логистика, реклама
1: цена
3: и
1: тем подобни, разходи.
3: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
3: До... Понеже обществени интереси разначители, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено си признавам, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични тестове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато ги препишеш в GDP-чат, защото ни обвиняват, че правим специалист. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомните си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствената цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
3: Може и да
1: как
3: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни и същи цени?
3: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарния видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Тоест,
3: всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
3: които
1: стане
3: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете,
3: то е
1: вие сте в парламента.
3: Точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ние сме примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни това? Промени?
3: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
3: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
3: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
3: Да. КЗК на практика дори изказва мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
3: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
3: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
3: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
3: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
3: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително така, имам информация, че са били натискани включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
3: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател В отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите. Съответно, обаче, с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес, върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета, но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при излишните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
3: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
3: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, на първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба. Но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тая държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air. Часът е 4.

0: тъмнина, хлад и влага. Лабиринти от скални коридори, преминаващи през малки и големи зали, подземни реки, езера и водопади, красиво изваяни природни образования, будещи изумление. И всичко това съчетано с известна доза страх и тайнственост. Така пещерите привличат любителите на приключения. Необикновеното преживяване и адреналина често са причина хората да търсят съмишленици, да се връщат отново на загадъчното място, да правят опити, да осъществяват дори и най-фантастичните хрумвания или да разгадаят една голяма древна загадка. Двама филмови оператори и един изкуствовед превръщат едно хоби в проект, който впечатлява дори National Geographic. Това са Красимир Андонов, Алекс Амунджи и Огнян Стоянов. Общото между тях е, че обичат природата.
1: Казвам се Красимир Андонов, фотограф и оператор съм. С пещери започнах да се занимавам в ученическите си години. Това дойде от любовта ми към планините. Израснал съм в Смолян. Продължава това да е като някаква страст. Много обичах и продължавам да обичам да чета пътеводители. Откривам места, които по някакъв начин да ме провокират да снимам, да мисля. Успях да запазя любопитството в себе си и това е нещо, което ме води.
2: Казвам се Алекс Амунджи. Фотограф и оператор съм. Обичам да съм в планините и да съм навън, но покрай Краси Йоги почнах да влизам и вътре в скалите, да влизам в пещерите.
3: Аз съм Огнян Стоянов. Ходя по пещери вече близо 20 години. Бях активно спелеолог до преди няколко години. Намерихме се с тях преди 7 години, малко случайно, но пък нещата, които започнахме да правиме, така доста си паснаха. И любовта ни към фотографията и към пещерите ражда такива някакви по-интересни проекти.
1: Проектът Светлина и култ започна като една фотографска серия, която провокира снимането на филм за трапецовидните скални ниши. Една голяма загадка по нашите земи и въобще така, според мен, дори световна загадка. И тогава всъщност се събрахме много приятели. Алекс се включи съвсем случайно, тъй като писахме в Фейсбук, че заминаваме и той беше на един концерт в Пловдив. И оттам вместо се прибере си за раницата и дойде в Източните Родопи. Впоследствие ни трябваше човек, който да ни помага с описката техника по скалите, тъй като искахме да стигнем до нишите, да ги снимаме отблизо. Така всъщност се включи Оги. Това ни събра и оттам нататък започнахме сериозно да работим по този проект, да мислиме нови и още да тръгнахме в тая посока.
4: Планината Родопи крие една от най-древните и неразкрити тайни в света. Тайната на трапецовидните скални ниши. Никой не знае защо са били направени. Никой не разбира как са били направени. Никой не помни кой ги е направил.
0: Тракийските скални ниши се срещат предимно в източните Родопи. И до днес няма еднозначно мнение за какво са служили. Една от догадките е, че това са погребални камери. В тях са полагали урни с праха на починали хора от простолюдието. Твърди се, че нишите с форма на трапец в определен ден на годината отварят врата към космоса. Тогава човешката душа осъществява връзка с Вселената и лесно се придвижва във времето и пространството. Идеята, с която приключенският отбор на Красимир, Алекс и Огнян тръгва към култовото място, е да се опита чрез светлината да разбере повече за загадката на трапецовидните ниши. Крайната цел е да открият нещо, което от пръв поглед не се забелязва. Като доброволци в екипа им се включват археолози и минералози.
2: Светлината сама по себе си е божествена. Просто нашия професионален опит ни дава преимущество от това, че знаем как да я използваме. И използвайки я по подходящия начин, може да извадим детайли, които през деня на слънчево време или време, в което слънцето е високо в небето, може да не се видят.
1: Светлината би могла да скрие примерно изсечени дребни детайли в скалите тогава, когато ги гледаме на нормална дневна светлина, но ако примерно тя да покаже и обемите на обектите и техните сенки, изведнъж се появяват, нали, детайли, които иначе не се виждат. Така успяхме да открием следи от инструменти в тези ниши. Никой не знаеше как точно са били изсечени.
3: Различни учени изказват различни теории, но нито една не е на 100% доказана и няма как. Характерното е, че освен че се намират само в източните Родопи, те са разположени на обикновено високи недостъпни места, където дори с съвременните ни разбирания за алпийска техника и за достъпност с въжета и други неща, пак е много трудно да отидеш, да се качиш, камо ли пък да работиш в скалата, т.е. да изваяш нещо. Има може би и стотина локации и интересното е, че почти на всичките имаме почти един и същи размер, което е много странно.
1: Може да застанеш под скалата, а пък до самите ниши обикновено няма достъп. Тоест с много малки изключения почти всички ниши са изсечени така, че, нали, човек, който застане под скалата, да не може да стигне до тях с ръка. Може да са на метър от тебе, но те са на височина на човешки бой. Но голямата част от тях са разположени на наистина високи, опасни места. Трябва да се ползва, да се слага танкерни болтове, за да може да се пусне въже нещо. Нали, в скала, в която няма никакви цепки. Необяснимо е как, нали, древните хора са стигали до там.
3: Ние ползваме по-нестандартни методи, когато ги заснемаме. Тоест, ние се пускаме с въже до тях, ползваме светлината по тъгъл, за да подчертае форма или някакви други неща. Така че нещата, които ние откриваме, не са тези, които, нали, историците и археолозите откриват. Ние не търсиме керамики и такива неща.
1: Идеята ни е да направим филм и ние го снимаме от много време. Но за да може да бъде осмислено това, което човек вижда, си трябва време. В продължение до сега на 7 години, 2-3 пъти месечно сме ходили и всъщност се опитваме максимално много да покрием това, което ни хрумва. Примерно 80-те години има експеримент за издълбаване на скална ниша. Спалеолога Минчо Гумаров се пуска с неговия екип до една скала. Те имат идеята само да стигнат до мястото и да използват инструменти, които според тях са използвани по това време. Но пък в екипа няма нито един, който разбира от камедоделство. Ние решихме да допълним този експеримент и направихме собствен с човек, който живее в този район, който се занимава с правене на чешми, с обработка на камъни. Но резултатите от този експеримент ще запазя в тайна, тъй като, нали, филма трябва да каже някои нови неща.
4: Достигнахме до най-недостъпните скали. Използвахме най-новите технологии за заснемане на скалите. Направихме открития, които ни развълнуваха.
5: Май открих майката на всички ниши!
4: С тях изненадахме нас самите, а и всички любопитни да разберат тайната. Добавихме една малка крачка по пътя към разкриването на голямата тайна на търпецовидните скални ниши.
0: Според древните източници, трапецовидните ниши наподобяват съзвездието Лъв. Всяка година в средата на ноември през него преминава метеоритен дъжд, по-познат като поток от падащи звезди. Твърди се, че само посветените в това знание тракийски жреци са издълбавали подобни ниши, за да не може никой друг недостоен да докосва душата им. Дали с опитите на Красимир, Алекс и Огнян тайната в източните Родопи ще се разбули, предстои да разберем.
2: с филма за тъпицовидните ниши в източните родопи започна Свети Найкулт. Впоследствие започнахме няколко други проекта паралелно, тъй като се оказа, че темата за нишите е доста дълбока. Те наистина са голяма загадка, но не очаквахме, че толкова дълбоки води ще нагазим. Вече 7 години, в момента в който си построим някаква теория как да направим разказа, изкача нещо, появява се нещо ново, което искаме да го включим и него, защото може да доведе до някакво решаване на загадката, надяваме се. После започнаха и влизанията в пещерите.
0: Красимир Андонов споделя на приятелите си, че скалните образования в пещерите могат да излъчват светлина. С дигитални фотоапарати успяват да заснемат фотолуминесценцията им, което с просто око и челник не може да се види.
1: Оги ни заведе в Рушова пещера, която е Тетевенско. И там така съвсем случайно изпробвахме нещо. Метод, който ние успяхме да измислим, е метод, който позволява да бъдат заснети пространствата такива каквито са, т.е. образования, които светят, защото не всичко свети. Нали, вътре в пещерите. Тези снимки показват на хората нещо, което иначе почти е невъзможно те самите да видят.
2: Луминесценцията не може да я види всеки, който влезне в пещерата. Влизат с челници и виждате образованията. Те са снежно-бели, някои от тях, но реално те не луминесцират сами по себе си. Те трябва да бъдат възбудени, за да го излъчат. Ние работиме в пълна тъмнина, докато снимаме луминесценцията. В началото беше предизвикателство, накрая ни стана нещо съвсем нормално да изгасиш всички челници, да можеш да се ориентираш в тъмното, къде да се преместиш, къде да застанеш, къде си оставил нещата.
0: Без фотографската техника обикновеното човешко око ще види скалните образования в бяло, жълто, кафяво, червеникаво. Когато към тях се насочи мощна светкавица за определено време и след това внезапно се спре, започва луминесценцията. Тя провокира пещерите да заблестят в зелен оттенък, но той е много слаб. За да се получи качествена снимка на явлението, е необходимо провокацията да се направи няколко пъти.
3: Светлината, която излъчва тази светкавица, тя връща този зелен, синьо-зелен цвят. Ако използваме друг вид светлина като регистър, като дължина на вълната, тогава цветът ще е друг. И то всъщност зависи от самия минерал, защото примерно калцитните образования са светло-зелени, докато кристалните образования като аргонити, те вече пускат и леко синьо. Така че има диапазон на светлината от образование до образование, но ако използваме и различна светлина, то пак ще го има различните светлини.
1: Ако се използва само ултравиолетова светлина, тези образования ще светят в малиново-червено. Тоест също това нещо ще бъде малиново-червено, но пък ултравиолетовата светлина е доста опасна за работа, тъй като тя е високоенергийна и, нали, е опасна за здравето и там се изискват много по-специални методи за предпазване на хората, които работят. А при нас всъщност нещата се усложняват от това, че ние сме наистина често в екстремни условия, т.е. то не е да влезеш на входа на пещерата и да започнеш да снимаш. Нещата се случват там, където има подходящите образования. Понякога, за да достигнем до мястото, където снимаме, ни трябват часове. Тоест часове проникване. Носим най-малка техника като обем. Нали, това стативи, фотоапарати, осветление.
0: Подготовката за снимката отнема време. Често пъти се налага в една пещера да се влиза няколко пъти, за да се избере най-подходящото място. Батериите на фотоапаратите и светкавиците трябва да са заредени, а техниката изправна.
1: В това, че снимаме в тъмното, позволява, нали, затвора на фотоапарата да е отворен дълго време. На самия обектив има нещо като втори затвор, който за кратко затварят само момента, в който светва силната светлина, и веднага след това отварят. Кадъра се експонира в продължение на поне половин час. В тъмното, реално това, което, нали, се случва, е, че примерно този, който е с тази светлина, трябва да запомни всяко едно място, където трябва да светне. Другия, който стои на фотоапарата, трябва да внимава да не обърка, защото ако се случи така, че светкавицата, с която светим, светне докато е отворен затвора, всичко почва от начало.
2: По 8-9 часа, смисъл, почти два работни дни, за да успеем да направим един кадър. Повечето пъти ние не знаем точно какво ще видим при първото влизане. Влизаме, правиме проби, виждаме това луминицира силно, това по-слабо, това би станало добра композиция и тогава преценяваме кое да снимаме. Ако не успеем с това влизане, при следващото влизане. Примерно, ако видим кадри, които ако махнете човешките фигури, няма да имате представа колко е голямо. Естествено за композиционно, че са добре, са и за мащаб също така, защото няма да се усети, че някоите образованията са по над 2 метри и половина.
3: Относно образованията, то това им е характерното на тях, че при тази влага, която е в пещерите, при тези условия, тази игра на светлината, която има, те изглеждат един по един начин. Когато ги изкараш на слънчева светлина, те не се различават в голямата си степен от всеки друг останал камък. Тоест, чара и красотата на пещерното образование, когато е вътре в пещерата, тогава може да го видиш в пълния му блясък.
0: Приключенците знаят, че ако са добре подготвени, нищо лошо няма да им се случи в пещерите. Опасностите, които могат да очакват, са хлъзгави камъни, пропасти и придошли подземни реки. Затова преди всяко тръгване следят прогнозата за времето. Ако вали, отлагат експедицията, защото дъждовната вода пълни галериите.
3: В по-сложни пещери винаги е хубаво, когато се влиза за първи път, някой да те води. Не е добра идея да влезеш за първи път самостоятелно, ако нямаш карта или някой не ти е обяснил. Тоест, малко сложно е и малко игра на живот и смърт, както се казва. Затова винаги е хубаво някой да те заведе първия път, пък когато си добил представа какво е вътре,

0: се притесняваш, нали. Няма. Трябва да стане земетресение, за да паднат камъни или да се завереш някъде, където е по-тясно. Винаги най-голямата опасност са водите, тъй като самите пещери са проводник на подземните води. И примерно в Рушва пещера, където най-често сме ходили, там ходиш през една галерия, която е, да кажем, 5 на 7 метра или нещо такова, в която има една ръка, която е максимум 50 см, когато всичко е наред. Но когато погледнеш нагоре към тавана, който е на 5 метра над тебе, виждаш по тавана закачени едни тревички, едни такива други неща, които осъзнаваш, че самата вода ги е донесла и ги е закачила там горе, на 5 метра над тебе.
1: Което е малко нож за острията, защото се случва след няколко часа в пещерата на излизане да се окаже, че нивото на реката почва да се повишава и в един момент минаваш през река, която си преджапал на влизане, на излизане ти пълни бутушите с вода и почваш да джапаш. С като излезнеш и тръгнеш да се преобличаш, да си събуваш бутушите и да се изливаш водата от тях.
0: Докато се избягва хипотермията, всичко е под контрол. Нали. То това е, че влагата и тези неща малко предразполагат и към такива опасности.
1: Това е едно от нещата, които също е хубаво да знаеш, да познаваш себе си, да можеш да прецениш дали това, което усещаш в момента, вече не е нещо притеснително и да кажеш на другите, нали, там няма аз сега ще се правя на мъж, нали, ще Диана. Усетиш ли, че нещо не е както трябва, казваш и излизате. Няма, на всяка цена няма.
0: Лятото и зимата са най-подходящи да отидеш на пещера, тъй като е сухо. Зимата, това е предимството, че когато навън е студено, ти влизаш на една идея по-топло, макар че при тази влажност и тези условия скоро забравяш изобщо, че е много по-топло, отколкото навън.
2: Пещерите са привлекателни за авантюристите, но с всяка крачка в тъмнината входа се отдалечава. Понякога, улисани в изследователския си интерес, търсачите на силни усещания минават маршрут през дълги, тесни и широки коридори. Влизат от галерия в галерия, правят завой.
1: Вариантът да не се загубиш е да винаги да влизаш с хора, които знаят какво правят, с подготвени хора. Никога да не решаш на своя глава да влезеш без да имаш опит или сам. Най-вече, защото ако стане нещо, ако си сам и стане нещо, ти не можеш да излезеш.
0: При пещерите това е характерното, че образованията, когато ги гледаш фронтално и когато ги погледнеш, нали, в гръб, по начина по който се стича водата, винаги са различни. Тоест, ако само вървиш напреде и се оглеждаш за характерни неща, когато тръгнеш да излизаш, може да не ги видиш същите. Затова е много важно, когато за първи път влизаш в една пещера, винаги на определени интервали да поглеждаш назад, за да запомниш конфигурацията в тази си визия, вече на пътя на обратно.
1: Важно нещо, което ние винаги го правим, е да дадеш контролно време. Винаги някой извън пещерата да знае в коя пещера си, в колко часа си влезнал и кога се очаква да излезне. Но ако час след времето, което си казал, че ще излезеш, не се обадиш, да предприемат някакви действия. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
0: Все пак под земята няма комуникация с външния свят. Ти влизаш в напълно изолирана среда. И единствено тези, които са предупредени отвънка, могат да знаят само часа, в който ти ще излезеш, какво е станало вътре, не могат да предполагат.
2: В България са регистрирани над 5500 пещери, но само малка част от тях са отворени и достъпни за посетители. Те са в планините, в речните долини, в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието. Някои впечатляват с уникални сталактити и сталагмити, други с подземни водопади и огромни зали. Често красотата им е

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Пристрастяването към смартфона може да има сериозни последици за психичното здраве на хората. 9 от всеки 10 души на възраст под 30 години в света имат фобия, че могат да останат без мобилния си телефон. Необяснимият страх се нарича номофобия. В началото на новото хилядолетие GSM-ите навлязоха трайно в живота ни. От удобни телефони за разговор те се превърнаха в устройство, без което не можем. През 1947 година една от най-големите американски телекомуникационни компании, AT&T, пуска първото преносимо телефонно устройство. То тежи 40 кг. Монтира се в багажника на автомобила и чрез него могат да се провеждат телефонни разговори по време на шофиране из големите градове на САЩ. Само за 6 месеца клиентите на услугата вече са 5000. През 70-те години теглото на устройството намалява значително до около 14 кг. През това време инженерните проучвания и опити не спират. На 3 април 1973 година американският изобретател Мартин Купър провежда първият в света мобилен телефонен разговор от преносим апарат, който не е захранван от мотора на кола, а работи на батерия. 10 години по-късно на пазара излизат и първите GSM-и.
1: 83-4 година говорим за нещо с размер около 40 см. И тогава е нещо много скъпо с цена около 4000 долара и само не случайни хора, така да кажа, са имали право да го използват и са имали възможностите за него. Впоследствие това става модата на края на 80-те години и всеки иска да има телефон. Когато човек се поразтърси малко повече за информация, вижда, че дори има едни моменти, в които хората, които нямат телефон, си купуват просто реплики, пластмасова играчка и ходят с тях, нали, за да се види, че имат мобилен телефон. Тогава е било нещо като престиж, ценз и нещо съвсем иновативно за времето си.
0: В началото GSM-ите са луксозна, скъпа техника. През 90-те години стават достъпни за повечето потребители. Тогава размерът им започва да намалява.
1: Все по-малък, все по-модерен, изчезва антената, после се показва капака, после става цветен, после вграждат камерата, телевизията, интернет и така стигаме вече до 2001 година, когато почват да излизат първите смартфони на пазара и вече 2007 Стив Джобс представя първи iPhone и съвременната идея за смартфон. Смартфона обединява, така да го кажем, цялата съвременна мултимедия, което хваща звук, картина, игри, интернет, фотоапарат, видеокамера.
2: Отваряш телефон, камерата отвътре. Но японска технология, те са го започнали, да можеш да се видиш, нали, с човека. Нали, защото едно е да... Аз също това, нали, много се дразни, затова съм малко асоциален в социалните медии. Що едно е да напишеш нещо, ама друго е да чуеш интонацията. Трето е да видиш и лицето. Защото аз мога съм бесен, ама да ти го кажа по мил начин, нали, тата. Обаче лицето понякога трудно се маскират тези неща и затова най-вероятно, нали, това е била първоначалната идея. После вече, нали, покрай тези видео, обаче не са добавили фотоапарата вътре.
1: Телефоните с камера, мисля, че ги измислят 98-99 година, така да го кажа, братята японци, защото те са много иновативни винаги. Първите камери са измислени от тях. Телефона ми да го измислят Samsung, които са корейци, телефона с капак го измислят Motorola, които са американци, ударостойчивите телефони ги измислят старата компания на Ericsson преди да фалира. Не може да се сложи акцент само върху една марка или един модел.
0: Най-популярната функция на мобилния телефон не са разговорите или SMS-ите, а проверката на часа. През малкото електронно устройство успешно може да се работи и учи, да се банкира, да се ползват социалните мрежи, да се играят видеоигри, да се слуша музика, да се четат книги, да се гледа телевизия и филми, да се правят снимки и видеоклипове. И какво ли още не. Смартфона е мощен мини-компютър, който казват, че е по-добър от този на космическия кораб Аполо 11. Мобилните или клетъчните мрежи са военна разработка на американците. Обажданията от GSM прескачат от една зона или клетка към следваща, когато потребителите се движат. Могат да работят напълно безжично, като разчитат на радиосигнали, а не на твърд метален кабел. Предоставят услуги за данни като факс или имейл, заедно с гласови предавания.
1: Почти всичката иновативна техника от втората половина на 20 век е военна техника. Може би звучи банално, но това са фактите. Самия интернет е замислен като военна технология. преди да бъде разсекретен 92-а година. Сателитните телефони, сателитните комуникации съществуват 100 години по-рано. Нали, не в идеята сателит в космоса, говорим да бъдем точни, нали, бежичните.
0: 100 години по-рано.
1: Да.
0: Когато говорим за мобилните ни телефони, те могат да ни проследяват и през камерата, и през включването на различни приложения.
1: Дори не е нужно. Съвременните телефони, те са с граден GPS вътре. Те за това вече са и капсуловани. Самата идея, когато почнаха да ги правят капсуловани от 2004-та, мисля, че беше след атентатите в Мадрид. Защото, малко като по холивудските филми, както взривяваха Фомира и трудно бомбите, набира телефона, взривява, след това хвърля батерията, изчезва, не могат да го намерят. Но вече дори да е изключен телефона, системата работи безотказно. Излъчва, ако не хваща сигнал, проследява до последната точка, в която е имало сигнал.
0: Смартфоните обединяват цялата съвременна електроника в едно устройство. Всеки елемент е измислен и усъвършенстван в различни периоди от време. Цветната телевизия се появява в началото на 60-те години. Тогава започва и бурното развитие на аудиоустройствата. Мобилните камери се използват от 80-те години. Мултимедийните елементи в GSM-ите постоянно се подобряват с всеки нов модел. Стават и все по-малки. Мини-версиите на камери, фотоапарати, диктофони до края на 20 век се смятат за шпионски и се показват основно във филмите за Джеймс Бонд.
2: Създателите на мобилни устройства, нали, гледат как, нали, да ни вкарат възможно повече неща, които да може да използваме вътре. И съответно и самата фотография вече не е и същата, каквато преди, защото ти преди трябваше да отидеш да си купиш лента, да я заснемеш, да я проявиш. А днешно време, нали, вадиме дали ще телефон или цифров апарат, ще го заснемем, после си слагаме картата в компютъра и малко, рядко вече хората копират снимки даже. Тоест те си ги гледат на компютъра, докато евентуално, нали, твърди един снимим изгори, забравят да правят копия, губят данни, съответно губят спомени. Винаги съветвам, нали, имате ли снимки, дръжте ги на едно, ако може и две външни устройства на различни места, защото може да се случи наводнение, пожар, кражби и така нататък.
1: Преди 170 години са измислени фотоапаратите, но пак в съвременната си версия на цифровите фотоапарати, това е технология от края на 70-те и началото на 80-те години. Хендикама, това е хит на 80-те години, което също е много скъпо, но това, както казват във филмите, това е първото селфи. Отиваш, купуваш и имаш право да се снимаш.
0: С появата на смартфоните всички вече са фотографи, видеооператори, репортери, експерти, анализатори. Някои споделят заснетото в социалните мрежи и коментират новини, които са ги развълнували. Други запазват фото- и видеоматериалите само за себе си. Но до 1826 година единственият вариант да се види далечна картина или образ от миналото е те да бъдат нарисувани. Преди появата на фотографията, хората също са се опитвали да заснемат обекти. За целта те са използвали тъмна кутия, в която не прониква светлина. Това приспособление е наречено камера обскура, което в превод от латински означава тъмна стая. Като създатели на първите фотоапарати са известни трима изобретатели, живяли по едно и също време на различни места в Европа. Това са французите Жозеф Нисефор Ниепс и Луи Жак Манде Дагер, както и англичанина Уилям Фокс Талбот.
2: Жозеф Нисефор Ниепс решава, че иска да направи изображение по физико-химически начин. Вече се е знаело, че немски учени са открили, че солите от сребърни халогениди променят цвета си или потъмняват под въздействието на слънцето. И той решава, че ще се опита да създаде емулсия, която да сложи върху метална плака и, използвайки помощта на камера обскура, която, нали, вътре държи на тъмно, ще направи, нали, фотографски изображения. Тогава процесът му се е наричал хелиография или от гръцките корени хелиос и графос, което значи рисуване с слънце. И по този начин той прави първите си снимки. Обаче емулсиите тогава са били много нискочувствителни. Тоест една от най-старите все още живи снимки, поглед през прозореца в Легра, тя осветява на 8 часа.
0: Първата успешна снимка Жозеф Ниепс прави през 1826 година. Това е хелиографското изображение, озаглавено изглед от прозореца от Льогра. На историческата фотография се виждат елементи от сградите, както и околностите на имението на изобретателя. Той заснема сцената с камера обскура. По същото време във френската столица хореографът Луи Жак Манде Дагер създава диограмата.
2: Представете си 3D система с фонове за 3D театър. Тоест, слагайки ги на различни разстояния, нали, дава усещането за по-голяма дълбочина. И един ден на него му хрумва идеята, то да не се опитам да направя фоновете си по-реалистични, като нали се опитам да направя пак изображение по фотохимически начин, физичен начин. При което и той започва нали, да опитва нали, да прави. Значи проблемът не е бил толкова в създаването на образите, отколкото в тяхното фиксиране, т.е. оставянето така, че като го извадиш на слънце, да не ти почерне или пък да не ти изчезне след време.
0: Фотографският интерес е причина двамата изобретатели Дагер и Ниепс да се срещнат. Запознава ги оптикът, от който и двамата купуват материалите за опитите си.
2: Говорят си и решават да подпишат 10 годишен договор за взаимно сътрудничество, за да може нали, кой каквото открие да го предаде на други и така по този начин по-лесно да стигнат до истината, нали, как да създадат процес, който да е дълготраен, тъй като на Ниепс то му стават, нали, то не винаги му стават, то избеляват, то не избеляват, но пак заради липсващия фиксираш процес. Разбира се, Ниепс е на по-голяма възраст от Дагер и времето му идва и умира. Сина му на Ниепс обаче не се интересува толкова от това, което правил баща му и зарязал нещата. Докато един ден Дагер, случайно ли не, чупил един живачен термометър около там, където е проявявал неговото изображение. И по този начин открил, че живачните пари фиксират изображението. Съответно, вече създава траен процес, който може да бъде използван по един и същи начин, да даде един и същи резултати. При което хваща неговия най-добър или много добър приятел Франсуа Раго, който е известен учен френски и който е член на Френската академия на науките и го праща да прочете един доклад за новото откритие, наречено от него дагеротипия.
0: На 19 август 1839 година Френската академия на науките признава новото откритие. Откупува патента от Луи Дагер, отпуска му до животна пенсия от 4000 франка плюс още 2000 франка за откритата по-рано от него диорама. Междувременно той продължава да се занимава с хобито си и продава камери и химикали на любителите фотографии.
2: Сина на Ниепс вижда, че нали, баща му не е включен в цялата история, въпреки че той малко или много е помогнал. Все пак са си обменяли данни, а и все пак нали, баща му е правил преди него нещата, нали, неща. При което той издава една книга с снимки на баща му и също и Френската академия му дава нали, един вид посмортен на Ниепс, но на сина му нали, една пенсия от 2000 франка до живот и по този начин нали, неговото име остава в историята.
0: По това време, от другата страна на Ла-Манша, във Великобритания, ботаникът Уилям Фокс Талбот прави албум с растения. Тъй като не е талантлив художник, отпечатва изображения на истински листа и цветя, като нанася фотохимическа емулсия върху хартия.
2: Слага се, примерно, листото на определен експонат отгоре, слага се едно стъкло да го придържи, се изважда на слънце за определено време, там където пада слънцето, нали, потъмнява, а пък нали, там, където е било листото, нали, е си е бяло, нали, маха се от слънцето, мие се с вода и имаш фотографско изображение. Да, ама Талбот вика, това не е кой знае какво и го зарязва. Като разбира, 10 години по-късно, че французите нали, не само, че патентовали нали, фотографски процес, но им дали и пенсия, се опита да направи подобно на Дагер, нали същото, нали, отива пред Английската академия на науките, почита си доклада за неговото пък, нали, изобретение, но те казват, ама за какво ти даваме на тая пенсия, като французите вече са го открили. За разлика обаче от французите, Талбот създава негативо-позитивния процес, т.е. той, слагайки емулсията също, нали, не само върху хартия, но и върху стъклени плахи, той може да прави после многобройни копия, което, нали, също дава голямо развитие на самата фотография.
0: 15 години по-късно, след като Френската академия на науките патентова откритието на Дагер, американецът Джордж Исмънд изобретява първата масова фотокамера и лентовия филм към нея. Датата е 12 юли 1854 година.
2: Че Джордж Исмънд Кодък, той е бил банков чиновник, нали, така е почнал нали, да се учи. Обаче в един момент, около 18 годишна възраст, казал, това не е моето. Не ми се сиди тук в една банка цял ден да правя едно и също и решава, че иска да влезе в фотографската индустрия. Взима заем, прави първия си завод, първоначално той прави и камери, и плаки за тях, защото нали още не е измислил лентата. Това се случва през 80-те години на 19 век. Вече към края на века, нали, той вече му хрумва идеята, ма, нали, защо трябва да са на плаки, защо да не са на една лента. Хората да си го купуват, да мога аз, нали, деца вики да печеля повече пари. Той решава да направи лента, да я сложи в един фотоапарат и да го продава по този начин. Тоест за $1 ти получаваш камера, правиш 25 снимки, връщаш я на магазина и взимаш нова камера. Тоест, да, връщаш се, взимаш нова камера, а през това време те ти проявяват това, което си заснел и после ти връчва снимките.
0: През 1891 година е създаден кинетографа, първата филмова камера. Първоначално тя е примитивен механизъм на зъбно колело, който завърта филма така, че рамката да е срещу лещата, а устройството за блокиране регулира светлината, която пада върху филма. Филмовата камера е създадена от американеца от шотландски произход Уилям Диксън. Той е автор на първия филм. Сюжетът му е много опростен. Човекът, сниман в кадър, се покланя и кихва. За онова време, края на 19 век, сцената е шокираща. С откриването на електричеството започва и бурното развитие на електрониката.
2: Видеокамерата вече е изображение, което е направено по електронен път чрез сензор. Тоест, нали имаме фотоапарат, който проноча, или камера, която снима на светочувствителен материал, дали ще е плака или лента, нали, отделен въпрос. Кинокамерите, нали, първоначално снимат на лента, после тази лента се заменя с сензор и този сензор вече се ползва за видеото. Тоест, докато в филма имаме сребърни халогениди, нали, в видеото имаме единици и нулички, които са, нали, самия електронен сигнал, т.е. електронна информация.
0: Голяма част от електрониката е обединена в смартфона. Развитието на отделните технически устройства, преди да бъдат умалени и включени в GSM-ите, могат да се видят в Националния политехнически музей. За своята 65 годишна история музеят е събрал богати фондове от прародителите на днешните умни телефони и всичко продължава да работи. Сред тях са телевизори с размери на шкаф, видеоплеери, стари компютри, така нареченото радио на Джеймс Бонд, прочутият фотоснайпер Зенит, фотоапарата за моментни снимки на Спайдърмен. На това място времето се връща назад и нагледно се вижда колко бързо напредва техническата революция. През 2005 година една мелодия за мобилен телефон успя да се изкачи до върха на британските музикални класации. Лудата жаба Аксел зае първото място и стана най-популярната в Европа. В днешно време музика може да пуснем от най-разнообразни плеери, включително и от смартфоните. Но до преди 145 години единственият вариант да се слуша е живото изпълнение. Всичко се променя, когато американският изобретател Томас Едисон създава фонографа.
3: На него дължим това, че след това се появяват грамофоните, след това се появяват и другите вече по-съвремени уреди, които вече възпроизвеждат музикални записи, човешки говори и т.н.
0: Фонографът записва звук чрез резец по винтова линия върху восъчен цилиндър. Прослушването става с помощта на игла.
3: Първите такива механизми записват само, т.е. могат да възпроизведат само един единствен път това, което е записано на восъчната ролка. Още при първото преслушване на вече записаният цилиндър, звука, записът много бързо се компрометира и втори път много трудно може да бъде възпроизведен.
4: Знаем ли историята как Едисън го изобретява?
3: Той на практика установява как може на восъчен носител да се направят каналче под тези канали, има една мембрана, която възпроизвежда този вече звук.
4: Фонографът колко дълго време съществува като единственият инструмент, който успява да запише човешки глас?
3: Фонографът общо след около 40 години владее сцената на звуковъзпроизвеждащите инструменти, като бива изместен от един по-нататъчен етап от историята на звуковъзпроизвеждането, именно появата на грамофона. Интересно, че първите грамофони почти също са направени от восък, така че те на практика не давали кой знае колко по-голям живот на този запис. Докато вече 20-те години идва така един нов материал, който е открит съвсем в началото на века, 1907 година, именно бакелитът. Той е откритие на един друг пък учен, Лео Бакеланд, и на практика вече с навлизането на бакелитовите грамофонни плочи се позволява вече записа да бъде доста, доста по-траен от този при фонографската восъчна ролка или дори грамофонната плоча, която също е направена от восък. По-късните грамофони, вече от 50-те години насетне, използват един друг материал за направата на грамофонните плочи, който материал вече позволява и доста по-дълъг запис, именно поливинил хлорид или познатото на всички ПВЦ. Това са така наречените винилови плочи, които и до ден днешен са изключително търсени, поради простата причина, че всъщност е най-качественият звукозапис.
4: И след като електрониката толкова масово навлиза в живота.
3: Точно така. Разбира се, електрониката е много удобна, преносима в джоба, но вече така меломаните, които държат наистина на качествения звук, наистина използват грамофонни плочи и до ден днешен, и не случайно те се продават на доста високи цени в момента. Съвременни изпълнители записват на грамофонни плочи, точно по тази причина, че този запис е, както казвам, се води, може би, най-качествения, най-точният всъщност, който може да съществува.
4: Тази изложба са подредени и едни пиена, те са там всъщност, които имат възможност да възпроизведат записана музика. Тоест, пианистката, ако не е била толкова добра пианистка, е могла да симулира, че свири, като прави нещо с пръстите си върху клавишите, но всъщност пианото само издава звук.
3: Именно то е на принципа на всичките музикални механизми, за които казах, които предшестват на практика фонографа. Тук отново имаме една перфоролка, хартиена ролка с перфорации, които отново отговарят за отделни тонове. Едното от двете пиана е било собственост на небезизвестния наш музикант Георги Минчев всъщност. Тато всъщност работи с пневматичен механизъм. Под педалите се появяват още два педала, които пък задвижват мехове, които мехове вече задвижват самата ролка и активират чукчетата на пианото. Тоест, изпълнителят, който седи на пианото, трябва единствено и само да си движи двата крака, така че да вкарва въздух към системата. Нищо повече. И разбира се, да регулира темпото, силата на звука, динамиката и т.н.
4: Това е измислено защо? Именно заради такива, които не умеят, а пък тогава е било всъщност престиж?
3: Всъщност това е дело на 19 век общо с модата на домашното музициране. Тоест тогава настъпва една мода в изобщо в целия живот на хората, музиката да намира място в дома. Тоест, да речем, големи композиции с партитури за оркестър са транскрибирани, така че да могат да бъдат свирени в домашни условия. Разбира се, хората, които не са могли да свирят, могат ли да си позволят да си купят пиано все пак. Могат да си доставят това удоволствие все пак с една такава ролка, която може да ни възпроизведе някое популярно музикално произведение. Интересно е обаче защо тези пиана умират 20-те години на 20 век. Причината е именно вече настъпилите грамофони, които освен че записват някакъв звук, те в крайна сметка позволяват много по-качествено ниво на записа. И, разбира се, това е и вариант да внесеш цели оркестър в дома вече.
4: Да, след грамофоните идва ред вече на касетофоните.
3: На магнетофоните.
4: Колко по-късно след грамофона се появява магнетофона?
3: Общо взето масовата употреба на магнетофони настъпва след 50-те години, 60-те години. Като интересно, че в началото имало два варианта за записване, за звуконосители. Единият, разбира се, конвенционалният, който всички не познаваме, на магнетофонната лента, която е много сходна с тази на касетофона, впрочем. Но другият вариант, който е доста по-рано си отива, като по-скъп, по-труден за възпроизвеждане, е вариант с записване на стоманена нишка. Между другото, в нашата експозиция имаме дори един магнетофон от 50-те години началото, който, даже мисля, че по-рано, даже края на 40-те, американско производство, който все още работи и от време на време други взимат от Националното радио, за да си прехвърлят записи, които те имат във фонда от стоманени нишки. Така че това е малко рядкост вече, но пък част от развитието на тези техники.
4: След това вече идва CD-то, компакт диска, докато влезем в времето на дигитализацията, когато от MP3-ката...
3: Вече всичко е достъпно на различни платформи за слушане на музика, така че това вече няма дори носители на практика.
0: 80% от цялата индустрия в момента е електроника. Това показват данните на американската статистика. Напредъкът в този сектор допринася за успешното развитие на най-сложните научни и технически проблеми и е от полза за всеки един от нас. А с постоянно усъвършенстваните смартфони, новостите бързо навлизат и в живота.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България ОНЕР, MoneyBG. А аз съм Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG. Аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи в власт, беше имитирана поредната българска вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, условията по българския, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
2: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Т.е. не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но докато стъпването на власт на новото правителство, реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до така до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните опциони не бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен матуритет.
1: Германските бондове, да.
2: Не, спрямо външните еврооблигации български.
1: Ага, български, да.
2: Пример ще дам, то е много очевидно. 10 годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния опцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
1: Да.
2: Всъщност, 10 годишните еврооблигации се търгуваха на 4%, а 10 годишните вътрешни опцион излезе на 4,35%.
1: Което е много голяма разлика.
2: Да, това показва, че българският пазар по-скоро не е склонен в тази ситуация да поема толкова много риск. То се видя и от интереса. Нали, малко над един път беше презаписването, т.е. с апетит няма особено за дългосрочни облигации. Разбира се, сега, когато има ново правителство, което е дало заявка за бързо така приемане на бюджет, то ще бъде безпрепятствено заради
1: новото
2: мнозинство. Няма да има мутани и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов таван на дълга ще има и респективно те ще могат да емитират. Вече сме спокойни на международните пазари.
1: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се имитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
2: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство. Uh-huh. Той е съвсем спокойно. Последния опцион може да бъде пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един Отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това. Mm-hmm. Така че служебното правителство в общи линии си свърши работата, като единствено остави, даже реално последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
1: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
2: Ами, то уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен.
1: Mm-hmm.
2: Вече има зет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца.
1: Yeah.
2: Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3.
1: Mm-hmm.
2: Все пак новото присъдито с някакви заявки, много ще му трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти, тоест да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишният дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държавни
1: дружества. Сега се опитват част от тях да намалят.
2: Да, и да се върнат.
1: Да.
2: Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на власт, да представиш нещата малко по-драматично, за да може, когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
1: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихтските, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
2: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано, а и пак ти казвам, това е дълга е по-малко, отколкото беше миналогодишния. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започне да се случи в международен план. Но виждаме, че ето Standard & Poor's се повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изиска малко по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега, цената на дълга не зависи само от нас, тя зависи от това какво се случва с лихвите.
1: О, разбира се, сега ще стигнем до там.
2: Там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
1: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
2: Да, ами виж първите няколко месеца...
1: Ако спрета се увеличи, значи
2: първите няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите в целия свят.
1: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с какво се похвали.
2: Абсолютно.
1: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. Какво можем да очакваме до края на годината там?
2: Ами, банално е, но всичко зависи от това какво ще се случи
1: по-мурския
2: проток. За момента Европейската централна банка в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията, няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кое от двете неща ще има по-ясен превес, дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
1: стагнира.
2: Да стагнира. Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни. И знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, е как се пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлация започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи от своите продукти и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде
1: проток,
2: извинявам се, може да бъде така всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути приедох в студиото, изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае до кога ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола там наистина. Докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече и цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейската централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
1: Четвърт процент,
2: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така речените извънредни вдигания, така че тя има цели инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази и какво ще е развитието на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителското доверие също се влошава, така че сценария за стагфлация
1: при това ще ви попитам.
2: Продължаващ още 2 месеца конфликт е напълно реалистичен.
1: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвите от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
2: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните ни търговски партньори. 60% от търговския оборот.
1: Колко бързо ще се пренесе това тук?
2: Ами пренасянето при нас винаги има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които са дадени в миналото. Отделно, когато се разбра какво се случва тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси с
1: материални запаси в фирмите, да.
2: Да,
1: между другото, по време, малко след COVID, те бяха основен двигател на ръста на БВП.
2: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така на промишлеността, икономическата активност. Това ще се пренесе веднага върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
1: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите? То е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
2: Ами дигането на основните лихви се пренася вече автоматично и в България. Няма как вече да го избегнем. Знаете, България част вече и от еврозоната. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на Европейската централна банка, така че това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на 2,50, някак да продължаваш да даваш ипотеки на 2,20. Нали? Така че неизбежно е пренасянето на цената в тази посока.
1: Добре, каквото и да си говорим, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа, и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили, трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
2: Трилиона.
1: За 8 трилиона май се говореше.
2: 10. 9,7 трилиона.
1: За да бъдем точни, до края на годината.
2: През цялата година.
1: През цялата година. Да. И там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
2: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още когато направиха администрацията на Мъск. Тази за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което, и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
1: Между другото, извиняй, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
2: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен.
1: Да, да.
2: Сега да минем пак на щатите.

0: щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
1: постоянно превъртане,
0: предоговаряне на краткосрочен дълг. Тоест, представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянен револвиращ кредит от банките.
1: Ама извинявай, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
0: Да, само че България няма най-мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали? И основната резервна валута, която да. Са още 55% основните транзакции.
1: Така.
0: Глобални минават през нея. Така че щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, защото може да си го позволи.
1: Да.
0: И то чрез сила.
1: Mm-hmm.
0: Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те нямат чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски Европа и Обединените кралство държат нещо от порядка над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове. Пенсионни, взимни и така нататък.
1: Аз предполагам, че ЕЦБ, основната част от резерва, ги държи именно в долари и именно там.
0: Разбира се. Суверенни фондове. Това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра.
1: Mm-hmm.
0: Защото...
1: С краткосрочен дълг имаш.
0: Абсолютно.
1: Преди.
0: Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо
1: хубаво,
0: нищо,
1: да.
0: Освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
1: Да.
0: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бях публикувани протоколите от протокола от последното заседание на Федералния резерв. И там някои от членовете категорично искат при следващото заседание да отпадне. Те публикуват едно изказване, един стейтмент всеки път, и там да отпадне това, че следващата стъпка ще бъде понижение. Тъй като, знаеш, последните 6 месеца говориш как се понижават, как там економиката ще стагнира, пазара на труда и така нататък. В момента инфлацията там се връща, тя е по-висока, отколкото в Европа. Между другото, с около 1% са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че следващото, даже пазарите вече са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита. Днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликтът ще го прекрати веднага и сега. И той казва следното: в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
1: Това е точно обратното.
0: Катар за да възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костват изборите през ноември.
1: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправи ме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
0: Ами това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се от една страна се кичи с Нобелови

0: Гради,
1: награди,
0: да.
1: И да обявява всеки път колко, колко мир е донесъл и колко войни е спрял. Всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплахите в Германия и какво направи, какво направи в, в Иран. Тоест той постоянно открива нови и нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на, на вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновени американци гледат там на, на
0: банкомата. Какво
1: на, не на банкомата, на газпомпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никой такива високи цени на, на бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка. Сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, оръжения, така военно-промишления комплекс, бумти, това е едно от обясненията, и другото, което е, че петролните компания бумтят.
0: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в висшия в големия бизнес стават много богати.
1: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара, много любопитно, преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни в, на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликтни интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който, се опитва, който в момента вече е създал, той ще изгуби изборите ноември, а от загубата на, и то катастрофално най-вероятно, загубата на тези избори най-вероятно, нали, да не бъда добър и лош пророк, то всек, нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
0: Добре, благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фондация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова.
4: Здравейте.
3: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година и на който MoneyBG е партньор, медия. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
4: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
3: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
4: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
3: От колко държави тази година ще има участници?
4: Очакваме над 15 държави.
3: Кои, например?
4: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
3: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
4: Точно така.
3: Как се стигна до това партньорство?
4: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те прегърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
3: Отварям програмата, за да може малко по нея да прегледаме. Какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форумът е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми, но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
4: Да. Така е, събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като ще бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министъра на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
3: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
4: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават няколко банки. Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Комерцбанк. Ще бъдат разгледани различни финансови инструменти, по които се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктурни проекти. Отделно искаме, естествено, да привлечем внимание към Черно море. Затова
3: и форума е в Бургас.
4: Разбира се, на брега на Черно море, защото Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието и на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия. Затова имаме експерти, които ще говорят за коридорите за свързаност между Европа и Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията всъщност между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн. Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурно се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова, според вашите интереси, всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
3: Прекрасна програма и много професионална, обаче въпросът ми е от минирате издание, има ли вече някакъв отзвук?
4: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва е, че, както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество между различни институции, млади експерти от България, които успяха да отидат и да в Берлин, да развият нови форуми. Този април комисията, източната комисия на немската икономика организира специален форум, експертен разговор за предизвикателствата, сигурността и логистиката в Черно море. Това се случи благодарение на запознанствата, които се случиха миналата и по-миналата година в Бургас. И за нас истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много свои посланици в столицата на Германия. Хора, които се интересуват от темата за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще за всички нас.
3: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задавате ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално на нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
4: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите. И е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
3: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се искало като организатори?
4: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
3: Лично вие като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
4: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова това мисля, че липсва в целия регион да се говори за възможностите.
3: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми. Да. И предизвикателство е и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море. Може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който се оказа, че има от румънска част страна и който може би има и в България, но там не е доказано в Хан Аспарух.
4: Да, да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитета интелектуален, който ние имаме в нашите институции във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
3: Тази година решихте да направите форума на две места в Бургас.
4: Да.
3: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас, да, и държавата изгради, а другата е в бившия общински съвет. Или, да, може да разкажете малко повече?
4: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали. А на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гости са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
3: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас игра ролята и на транспортен хъб за България, да, и за Черноморието, но и за линията Бургас-София, ЖП линията, която се напредва по нея, макар и бавно. За, разбира се, авиосвързаността, която също е много важна, летището Бургас. Но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
4: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
3: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема — морската свързаност между Бургас и Варна.
4: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град с столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
3: Добре, към края нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден, да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фондация Contadatenal ще има повече информация. Разбира се, на MoneyBG като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и, да го наречем, богат набор от новини за това какво се случва там.
4: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
3: Между другото, да споделя тук и лично впечатление от последните години. В една форма съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
4: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас!
3: 28 май, пристанище Бургас, форум за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
4: Благодаря ви.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и днес излъчваме на частотите на радио България ОНР в цялата страна. България вече има ново правителство след години на служебни кабинети, предсрочни избори, разпадащи се мнозинства и хронична институционална нестабилност. Властта е с ново политическо лице и конкретни заявки. Кабинетът Радев стъпи с обещание да върне управляемостта на държавата, но и с огромния риск да концентрира очаквания, които може да се окажат по-големи от възможностите. Вотът за това правителство беше прочетен по два начина. За едни като край на хаоса, за други като тревожен знак за концентрация на политическа сила в момент, в който институциите остават крехки, а обществото силно разделено. И точно тук е големият въпрос, дали днешното мнозинство е начало на стабилност или просто нов етап от българската политическа криза. Защото кабинетът встъпва в момент на тежки изпитания, високи цени, социално напрежение, блокирани реформи, натиск върху съдебната система и растящо недоверие към политическата класа. Обзор в картина на днешния ден, в който властта беше предадена от служебното на редовното правителство в следващите минути.
1: Министър-председателят на Република България избран.
2: Така с 124 гласа за Румен Радев е новият премиер на страната.
3: С тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата в българската политика.
2: Избрани бяха и министрите.
1: Предложението е прието, поименния състав на Министерския съвет е прият и на добър час на Министерския съвет.
2: 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание.
1: Заклех се.
4: Заклех се.
2: Под аплодисменти от свой новият премиер Румен Радев се обърна към българските граждани.
5: Първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза.
2: И очерта проблемите, които ще решава.
5: Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в закона за съдебната власт, за разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта.
2: Последните думи доведоха до атака от опозицията.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди.
7: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
6: Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим.
8: Аз искам да ви питам с вашата дълга скамейка от хора. Вие от ИТА нали взехте домовата книга, с която предложихте днес трима кандидати за министри в вашия кабинет от една партия катастрофално фалирала Николай Найденов. Адвокат. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи. Вчера колеги питаха кой е този човек. Никой не го познава.
2: Бившите управляващи дадоха съвет на новите.
9: Ще посъветвам колегите от управляващото мнозинство да имат по-голяма търпимост. Това е демокрацията, както казах в началото.
10: Два пъти има пред вас. Надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление.
2: 7 депутати от Прогресивна България обаче не участваха в гласуването на кабинета Радев.
11: Оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Сега е съвсем нормално това общество да има много високи очаквания към вашето правителство. Особено на фона на тази безпрецедентна подкрепа. Имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте закона да се движи от телефона.
12: Искам да ви поздравя за вашата всеотдайна работа да осигурите провеждането на нормални и честни избори. Да ви благодаря за вашето усилие да осигурите приемственост в работата на държавните институции, свидетелство за което е уважаемо господин министър-председател и подробният доклад, който тук-що ми завещахте. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно.
0: Анализът на политическата седмица в първия ден на новото правителство правим с Геновева Петрова от Alpha Research. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
0: Само в последните няколко минути чухме изречения, които може би да ще дискутираме не само в този разговор, но и в следващите месеци. Но чуваме от Прогресивна България как основните акценти в разговорите, които вървят, са нормалността, даже в клиничния смисъл на думата, каза Петър Витанов. Говорят за галопиращата инфлация, за цените и за промените в закона на съдебната власт. Ако обаче това управление направи такива крачки и покаже такива мерки, за които и Румен Радев говори още в понеделник, свързани с успокояване на цените, гарантира ли му пълен мандат?
4: Вижте, пълен мандат... Два фактора са тези, които трябва да гарантират пълен мандат на едно управление. Едното, разбира се, е подкрепата в парламента, с която това правителство към момента разполага, доста комфортна мнозинство. Другият фактор, разбира се, са действията и политиките, които реализира това правителство. Заявките са доста амбициозни. Виждаме още от първите часове, буквално след встъпването в длъжност. И тук обаче може да се получат така проблеми, които да поставят, хайде, най-малкото под така обществен натиск действията на това правителство. Нямам предвид направената първа заявка за овладяване ръста на цените, който, въпреки че аз лично признавам си, трудно мога да се представя как и какво точно имат предвид. Тук предполагам икономистите могат по-добре да обяснят, но моето лично разбиране и познание е, че в така, една пазарна икономика административното въздействие, най-малко казано върху цените, не води до нищо добро. Дори и формално да задържи техния ръст. Но разбира се, това е тема, която ще видим в развитие. Така че гаранции за пълен 4-годишен мандат може да дадат единствено действията на това правителство, след като то, пак ще се повторя, разполага с това мнозинство.
0: Говорят за край на политическата криза. Това беше едно от изреченията, които присъства в активното политическо говорене в последните дни. Така ли е? Дойде ли края на политическата криза?
4: Тук зависи вече от разбирането какво значи край на политическата криза, защото формално това може да означава край на спиралата от постоянни предсрочни избори.
0: Това може да го гарантира.
4: Може да означава край на така непрекъснатото сменяне на правителства, редовни, служебни и така нататък. Но това не е непременно край на институционалната криза, в която се намираме през последните години. Защото дори едно такова управление, което разполага с практически абсолютна власт, да се задържи в рамките на пълен мандат, каквото за много хора е равен краят на политическата криза, то може да създаде институционална среда, която е много по-различна. Тя може да е стабилна, но да става все по-малко демократична. Да ни води към повече не свобода, отколкото към така по-добри условия за живот по начина, по който хората си ги представят.
0: Какво наследство оставя служебния кабинет на редовното правителство? Каза и Румен Радев усилията положени за провеждането на максимално честни избори. Какво наследява редовното правителство?
4: Ами, вижте, като цяло служебното правителство изпълни основния си ангажимент, който беше свързан с провеждането на честни избори. От тази гледна точка мисля, че положи максимални усилия да предотврати, да пресече опитите за така много силен, бих казала, не просто купен вод, а и организиран, корпоративен и въобще вод, който е далеч от свободно волеизявление на избирателите. В контекста на другите ресори, сега от гледна точка на финансовото състояние и на състоянието на публичните финанси, там Боя се, че може би има все още какво да се, да се прави, тъй като решението на, на тези проблеми, на проблемите с бюджета, не е въпрос на действия на служебно правителство в рамките на няколко месеца, особено в контекста на тези международни конфликти, които усложняват допълнително ситуацията. Във външно-политически план също смятам, че служебното правителство, така, действията, които успя да свърши по отношение на, така, на позициите на България като част от Европейския съюз, като част от НАТО, по-скоро са в положителна посока.
0: Обаче, като гледам обществените настроения, оставам с усещането, ако бъркам, ще ме поправите, че голяма част от хората очакват от това правителство бързо приемане на бюджет и мерки за ограничаване на ръста на цените. Не знам популистко ли би изглеждало това само като говорене и даване на обещания, или всъщност това е първото и второто най-важно, което хората, подкрепили с такова мнозинство Прогресивна България, очакват?
4: Аз мисля, че дори хора, които не са подкрепили Прогресивна България, също смятат, че приемането на бюджета е една важна задача, която трябва да се свърши, предвид факта, че в момента работиме без бюджет за годината, да, с удължен от миналата година, което е сериозен проблем пред реализирането на каквито и да е политики, независимо дали реформаторски или така продължаване на някакви наследени политики. Така че бюджетът и цените са проблеми, които съвсем естествено тревожат хората, пак казвам, независимо от това за кого са гласували, и не виждам, как да кажа, необичаен ход в, от гледна точка на новото правителство в това да отговори, да се опита най-малкото да отговори на тези две непосредствени предизвикателства при самото си встъпване в длъжност. Всъщност това е част от нормалния ангажимент на едно управление. Въпросът е, че правителството трябва да зададе все пак една по-цялостна визия. Нещо, което Прогресивна България правеха в рамките на кампанията. Господин Радев не веднъж и два пъти така излизаше с така заявлението за амбиции да се разгражда олигархичен модел, да се връща справедливост и така нататък. Задача, която изисква много повече усилия, и в интерес на истината едно от малкото неща, за което Прогресивна България няма собствено мнозинство и ще трябва да търси политическа подкрепа от страна на други
0: както
4: партии.
0: Да, и в сферата на правосъдието, където също ще трябва малко повече от гласовете, които имат за избирането на нови членове на Висшия съдебен съвет, но ми се струва, че другата тема, която силно присъства и в обществените настроения, е темата за корупцията и борбата с нея, защото тя по някакъв начин също силно присъстваше в няколко програми по време на предизборната кампания. Смятате ли, че това е едно от нещата, с които новото правителство ще трябва също да за които неща ще трябва също да предприеме сериозни мерки, и можем ли да видим резултат в кратък период от време, в обозримо бъдеще?
4: Със сигурност трябва да предприеме мерки, още повече, че самото включване на господин Радев на партийния терен всъщност беше направено с точно такава заявка. Виждаме и, че преди това също е важно да си припомним, че протестите от края на миналата година бяха в голяма степен така насочени в тази посока. И не на последно място виждаме и, че това е един от пунктовете по които правителството вече търпи от първия ден така известни атаки. Имам предвид това, което видяхме сутринта в Народното събрание. От една страна така по-острите опозиционни действия, по-скоро изявления от страна на Продължаваме промяната, Демократична България, включително Възраждане, именно по линия на това, че имат съмнения с този състав на, че с този състав на кабинета ще бъдат постигнати антикорупционните действия, за които те всъщност получиха в немалка степен подкрепа от страна на избирателите. И от друга страна, бих казала така, позицията на по-мека опозиция от страна на ГЕРБ и на Движението за права и свободи, които пък още в началото предупредиха за риска от реваншизъм, за риска от, точно така, от не толкова демократични действия от страна на това правителство под така шапката на борба с корупцията.
0: Възможно ли обаче да се стигне до ситуация, в която независимо какво казва опозицията, независимо какви са гласовете извън прогресивна България в парламента, това мнозинство да приема онова, което реши, че ще приема. Без да се съобразява, без да слуша. И това крие ли рискове?
4: Мисля, че още вчерашния парламентарен ден дава немалки основания да има подобни очаквания.
0: Показахте какво може вашия парламент, сега ние ще покажем какво може
4: нашия. Стилът, който мнозинството започна да прилага още от първия ден на така реалната работа на Народното събрание, всъщност е един стил на налагане на позиция и на мнение.
0: Грешка ли е това?
4: За мен това не е най-малкото в духа на парламентарния плурализъм. При всички положения, разбира се, мнозинството разполага с възможността да реши и да гласува собствените си решения, дори ако те не са одобрявани от опозицията. Но демонстративната заявка, че всъщност или подкрепяте това, което, казвам го с други думи, или подкрепяте това, което ние решаваме, или всъщност няма значение, налагаме ви това, което бихме искали да гласуваме, по никакъв начин не е полезен и не е в, как да кажа, не е в услуга за едно по-дългосрочно, нормално, парламентарно действие и представителство.
0: Колко опасно може да бъде това?
4: Зависи от това
0: От твърдата ръка.
4: Зависи от това колко силно се прилага от страна на мнозинството. Защото, да, аз казах, че вчерашния ден беше основание, но предстои да видим дали ще продължат по същия начин да се отнасят към не само към опозицията. Не забравяме, че подобно отношение във вчерашния ден от страна на мнозинството получихте и вие медиите. Това по някакъв начин буди въпроса какво би попречило на това мнозинство да има подобно отношение и към обществото или към някои групи от обществото, които, да речем, са на друго мнение. И не на последно място и какво отношение би имало към бизнеса, да речем.
0: Да.
4: Така че това може да стане наистина опасно, особено като се има предвид, че в редиците на прогресивна България има представители, които преди няколко години съвсем така без никакво колебание заявяваха, че политическият модел в страната трябва да бъде различен.
0: Да, да. Ще видим обаче дали не са преосмислили позицията си и дали не са узрели за нов тип политически становища. Благодаря ви за участието. Ние се връщаме в студиото само след минути, за да говорим за икономическите мерки, които всички коментират в последните дни, ключово важни за всеки от нас, но сега реклама.
13: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
14: България On Air.
0: Новото правителство влиза във властта не просто без политически комфорт, а без най-важния инструмент за управление – прият държавен бюджет. А това означава, че още в първите дни кабинетът ще трябва да управлява едновременно очакванията на обществото и ограниченията на държавната хазна. Икономическата картина е противоречива. На пръв поглед България запазва финансова стабилност, нисък дълг и сравнително устойчив банков сектор. Но зад тези показатели стоят натрупани проблеми. Растящи цени, свито потребление, натиск върху бизнеса, увеличаващи се социални разходи и забавени инвестиции. Липсата на бюджет вече не е просто административен проблем, тя се превръща в политически риск. А новата власт ще трябва много бързо да отговори на няколко тежки въпроса. Откъде ще дойдат парите, ще има ли нов дълг, ще бъдат ли урязани разходи и колко дълго обществото ще

0: който предизвика все пак големи протести. Днес новия финансов министър Гълъб Донев каза, че до 3 седмици, най-много месец, ще е готов с проекта на бюджет. Сега, разбира се, той ще отнеме няколко седмици в Народното събрание, т.е. реалистично е по някакво време през юни, към края на юни, да имаме бюджет. Въпросът е обаче, че аз очаквах все пак новото управление да има някакви конкретни мерки дори в бюджет 2026. Те казват, че те първа ще правят цялостна ревизия на финансовото състояние на държавата, но някои от проблемите вече са ясни, особено големите разходи за персонал, за издръжка. Те са ясни предварително и се надявам да имат по-конкретни планове.
1: Каза Румен Радев, че още в понеделник ще предложат мерки, свързани с цените, както и част от говорителите намират ситуацията като галопиращи. Доколко тази дума е подходяща за ситуацията, в която се намираме, че всички виждаме повишение на цените, виждаме го. Въпросът е дали прилагателното е подходящо за ситуацията и какви мерки могат да бъдат приложени в ситуацията, в която се намираме, взимаме предвид и ситуацията в Близкия изток, разбира се, за да се успокоят цените.
0: Аз също мисля, че неправилно да злоупотребяваме с термините в финансите, защото галопираща инфлация дори теоретично е термин, който се използва за съвсем различна ситуация. Нашата инфлация е пълзяща, доумерена все още и тя е, нали, до голяма степен свързана с кризата с петрола. Съответно, не мисля, че което и да е правителство може просто и така да реши проблема с цените. По-скоро трябва да се насочи към макромерки, свързани както с овладяване на дефицита и с прекомерните разходи за персонал в публичния сектор, но също и в банковия сектор, за което по-малко се говори. Всъщност ние имаме огромен ръст на кредита при жилищните кредити, две поредни години 28%, потребителски кредити около 20% годишен ръст, което е изсипване на едни големи пари и те правят също инфлация.
1: Да, въпросът обаче е откъде ще дойдат парите за тези социални разходи, за които са необходими. Чухме, не знам контролирано или не, репликата за нов дълг, за да бъдат платени пенсии. Проба ли беше това?
0: Вижте, темата с дълга по някакъв много странен начин циркулира в обществото. Всеки обикновен човек знае, че ако приходите на бюджета му са по-малки от разходите, трябва от някъде да вземе пари на заем. Докато ние правим дефицити по 3%, дълг ще трябва да се взима всяка година в огромни размери. Тоест, предварително и ясно още от миналата година се знаеше, че дълг ние ще трябва да вземем голям и тази година на международните пазари ще трябва да се излезе. А въпросът е да ограничим дефицита, за да ограничим и тегленето на дълг.
1: А как да ограничим дефицита? Защото ние чуваме различни мерки като коментари от последните дни. Не знам дали някои от тях не звучат много добре облечени в политически изкази.
0: Как да ограничим дефицита сега при
1: като
0: всички положения?
1: Добре, да, това е ясно.
0: И да харчим по-малко. Въпросът е кои разходи, нали, точно това е политиката. Да разгледаме кои социални групи наистина са уязвими, откъде може да се уреже. Сега със сигурност бюджетният сектор вече има твърде големи разходи. Тоест по-скоро трябва да се ограничат някакви бройки в сектор сигурност. Например, но това изисква голяма реформа. Реформата на МВР, надявам се, че новата власт има представа как ще я прави. Сега всички говорят за отвързване на заплатите, които бяха така по автоматични механизми, mm-hmm, свързани с средната работна заплата. Може би това може да стане още сега. И също така някакви по-твърди рамки на министерствата да се сложат някакви ограничения с няколко процента, както е правено предходни години, за да поне временно, дори още с бюджет 2026, да имаме някакъв стоп на ускорението на разходите.
1: Ако казваме, че идеята е пари срещу реформи, какво трябва да разбираме срещу думата реформа? Съкращаване на администрация, опит да свалим разходите до много по-ниски нива, или нещо трето, непопулярни икономически мерки, защото тази фраза също звучи много така добре облечена в изкъщи и с панделка даже завързана.
0: Реформи, аз го разбирам първо по отношение на администрацията.

0: Трябва да се направи одит на заплатите в администрацията. Аз не знам защо дори предишният премиер Росен Желязков беше казал накрая, че има амбициозни цели в това отношение. Защо не беше възложено на Сметната палата или както бизнеса предлага на някаква външна организация да се направи най-накрая да имаме данните къде, в кои министерства какви пари има, взимат, къде има възможност за спестяване като първа стъпка. Сега реформи ни трябват, например, здравеопазването. Със сигурност там стоят темите за здравната вноска, за много други теми. Така че в реформа в МВР, защо не, но някой от тях вероятно новата власт ще каже, че ги отлага за 2027, но ние очакваме първи стъпки още сега.
1: Темата с тавана на цените, която спорадично бива изкарана на масата, изглежда по-скоро като опит да се привлече обществено внимание или тя трупа своя негатив, защото бизнеса веднага реагира. Много експерти до сега казваха, че изобщо повдигането на този разговор би имал не само икономически негатив, даже нещо по-лошо. Дали опит да се овладяват цените през контрол на надценки, през таван на цени, през това какво се случва в Лукойл ще даде резултат?
0: Вижте, аз създаваме едни нереалистични очаквания в обществото, като непрекъснато говорим, че с някакви подобни елементарни такива механични мерки можем да контролираме цените в една пазарна икономика. Аз не знам за кого е полезно да се създават такива очаквания, защото е видно, че цените, първо казах, че трябват макроикономически мерки, второ могат да се вземат някакви нормални неща, като например едно по-добро приложение на телефоните, с което хората да си следят цените на храните. Но аз не си представям как ще се направи комисия, която всеки ден ще проверява наценките, разумни.
1: Ама имахме и магазин за хората.
0: Да, имахме магазин за хората, който го затворихме, но това е в съвсем друга посока, нали, когато държавата се намесва на пазара и както беше оценено, не беше много успешно, макар че хората по малките населени места го харесваха, поне такива репортажи гледахме, но контрол в икономиката като цяло на всички храни, на всички стоки, това е безумно. Дават само, ето в Гърция виждате, че инфлацията, която отчитате за април месец, е ръст от 5,4%, при нас е 6,2%, нали, по европейската методология. Тоест и без такъв контрол над цените пак има висока инфлация.
1: И добре, ако говорим тогава за намаляване на дефицита, защото и през това минахме в разговора, възможно ли е това да става без промяна на данъците? Аз ясно си давам сметка какво означава отварянето на тази кутия на Пандора за промяна в данъците и не съм убеден, че изобщо някой от политиците в България би се осмелил да повдигне тази тема и да ескалира от нея някакъв обществен дебат, защото, нали, двамата сме съгласни, темата промяна на данъците веднага води до отлив от електорална подкрепа.
0: Да, но вижте, аз тук съм в едно малцинство. Смятам пък, че тази тема е важна, точно от гледна точка на преодоляване на неравенствата и така да се каже на справедливостта в обществото. Мисля, че в даден момент може да се отвори частично темата, защото сегашната данъчна система беше гласувана в този вид 2007-2008, когато влизахме в Европейския съюз и тогава българският бизнес беше изправен пред една огромна конкуренция на цели европейски пазар и трябваше на бизнеса наистина да му се помогне. Но сега, когато сме изцяло интегрирани в еврозоната, имаме някои дисбаланси, които могат да се премислят и по друг начин.
1: Кратък отговор на последния ми въпрос. Доколко еврозоната и еврото са виновни за ситуацията, в която сме?
0: Тук икономистите трябва да кажат, но видимо инфлацията дойде април месец особено, март-април, след началото на кризата с Ормузкия проток и по-скоро това е причината, отколкото въвеждането на еврото първите два месеца бяха доста гладки.
1: Благодаря много за това участие. Предстои да видим наистина в понеделник какви мерки ще предложи новото правителство за икономическото състояние в страната. Ще ги следим и в предаването. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Ако тръгвате на път, бъдете внимателни. И ви припомням, че заради колездашната обиколка Giro d'Italia ще има доста затворени пътища този уикенд. Спокойна вечер!

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините on Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България on Air.
0: България on Air.

Bulgaria On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: Say something, baby. Say something.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила,

0: Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България.

0: Президентът Илияна Йотова очаква аргументите на Европейската комисия за процедурата по свръхдефицит. Започват обедните новини на 30 май. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите. Премахват до 10 дни незаконните постройки с Баба Алино край Варна. Продължават и проверките. Американският министър на отбраната Пит Хексет призовава азиатските съюзници да увеличат разходите за отбрана заради военната експанзия на Китай. Италианската кинолегенда Франко Неро у нас за фестивала Златната липа в Стара Загора. Какво каза той за зрителите на България?
1: Повода да дойде тук е, че ще бъде награден на фестивала за ново европейско кино Златната липа в Стара Загора. И освен това ще представя и филма, в който участвах. Той е на млад режисьор. Щастливи дни е заглавието на този филм.
0: Античният театър в Пловдив е домакин на бойната гала Сенши 31 – Гладиаторс. Първи коментар на президента Илияна Йотова относно започването на процедура по прекомерен дефицит срещу България от страна на Европейската комисия. Държавният глава заяви, че ще поиска да се запознае с аргументите на Еврокомисията. Повече ще разберем сега от Екатерина Кацарска. Добър ден!
2: По време на посещението си на форум, посветен на благоприятните условия за кариерно развитие в България, президентът Илияна Йотова остави лаконичен коментар относно това, че Европейската комисия започва процедура срещу България заради бюджетен свръхдефицит. Припомняме ви, че още вчера премиерът Румен Радев заяви, че от 3 юни Европейската комисия започва такава процедура срещу страната ни, като причината за това е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, а последиците от това ще бъдат налагането на постоянен мониторинг и евентуални санкции. Повече от думите на Йотова чуйте.
3: Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
2: Доклада на Европейската комисия става ясно, че се очаква процентният дефицит да се покачи до 4,1 пункта до края на годината, а до 2027 година до 4,3 процентни пункта от брутния вътрешен продукт.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Увеличават се въпросите без отговори около незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Кмета Благомир Коцев съобщи, че директора на дирекцията, която отговаря за строителния контрол, е дисциплинарно освободен от длъжност. А от фирмата строител корпорация КУП заявиха в позиция до медиите, че над тях се оказва политически натиск. Задържаните три лица от нея бяха освободени само след ден.
1: Според бившия кмет на Варна Иван Портних, обвиненията от страна на настоящия градоначалник Благомир Коцев са опит за отклоняване на вниманието от собствената му отговорност.
4: Строителството в своят обем започва след моят мандат там и още от първите сесии на Общинският съвет, ние като съветници общински и съветници от други групи, на всяка сесия на Общинският съвет поставихме въпроса през тези близо 3 години какво се случва там и на какво основание. Както поставяхме въпроса и за незаконно строителство в Морската градина на Варна и на други ключови места. За съжаление, през цялото това време Коцев, който по закон е длъжен да отговаря на питанията на общинските съветници, не отговори нито веднъж.
1: Припомняме, че вчера от парламентарната трибуна министъра на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е била уведомена за незаконна сеч, но цитирам, е била с широко затворени очи. Благомир Коцев обаче отрече.
5: Местно Приморски е направило първата си проверка през юни 2024 година, като през тази до края на година те е трябвало да установят съответните нарушения в местност Баба Алино. Първата проверка на община Варна става 7 месеца по-късно, когато аз ги изпращам и те отиват на съвместна проверка с район Приморски в същото място. Там служителите не са успели да получат достъп, защото са били спрени от частен охранител.
1: В ефира на Денят он Ер експерти обясниха, че фалшивото удостоверение за търпимост е началото на процедурите, които дават възможност да се стигне до нотариален акт. А големия въпрос е къде се намира украинският инвеститор Олег Невзоров.
6: Един грамотен човек, добросъвестен, разследващ, прокурор и така нататък, няма да бъде затруднен да стигне по тази стълбичка до всички виновни лица. А стигне ли до тези виновни лица по отношение на документите, тогава ще бъде установена и политическата вече отговорност на хората, които са на по-горното ниво, но също конкретно носят отговорност за безстопанственост, за престъпления по служба и така нататък.
7: Това е голямото куче заровено, така наречената заповед на ДАНС за екстрадиране. Как така една институция, която е с горе-долу функциите на ФБР, и издава заповед да го екстрадира и след две седмици си оттегля заповедта. Това е позор за службата.
1: В позиция до медиите Олег Невзоров твърди, че през последната година компанията му е подложена на политически и институционален натиск, независимо, че е инвестирал милиони в проектите във Варна с убеждението, че прави нещата законно. Той посочва още, че бъдещето му е свързано с града и иска да допринася за неговото развитие.
0: Пътища и мостове в Велико Търновско са с поражения след голямото наводнение преди седмица. От пътната агенция изготвиха доклад и тепърва изчисляват стойността на ремонтите. Според Велико Търновци, институциите са се справили бързо и адекватно.
8: Рано сутринта на 23 май след големия нощен порой река Янтра излезе от коритото и заля главния път за Русе на южния вход на Велико Търново. Пътят се превърна в плавателен канал с вода над метър и бе затворен. Служители на пътната агенция и тежка техника започнаха отводняване и почистване.
9: Ранния следобед нивата започнаха да се намаляват. Съответно, ние предприехме мерки за отводняване на този участък и започнахме да почистваме от предошлата вода, кал, наноси, клони, дървета, които бяха в участъка, в който беше наводнен.
8: Седмица след наводнението, великотърновци смятат, че институциите са реагирали бързо и адекватно.
10: Бяхме по морето, но като се върнахме в Търново, беше изчистено всичко. Много бързо стана, просто не сме очаквали от мета, че такава организация ще направи.
11: За часове, за колко са води, половин ден, един ден, нещо от сорта, всичко пак, даже се едно не се е случило, само че се остана в медиите и това е.
12: Така и не успях да видя пряко засегнатите места, но това, което видях в интернет, доста страшно ми се стори.
8: От АПИ описват щетите по мостовете и компрометирани участъци от пътната мрежа.
9: Имаме затлачени водостоци и окопи, които са елементи на пътната инфраструктура, които следва след изсъхване и да почнем тяхното почистване. Повреди по мостовите съоръжения имаме на път 253, това е в района на Първомайци и Горна Оряховица, както и моста на река Янтра в района на главния път на Велико Търново до южния пътен възел. На главния път и на път 253 в района на Горна Оряховица, на Кесерево, съответно там ще имаме подмяна и смяна на асфалтовите пластове, тъй като тя е силно компрометирана, на места е отнесена от водата.
8: От областното пътно управление е изпратен доклад и количествено стойност на сметка за изчисляване на щетите. Освен ремонтите на асфалтовата настилка и на мостовете, предстои почистване на водостоците. За новините ОН Ер, Анна Минева.
0: Продължаваме с темите от света. Азиатските съюзници да увеличат военните си разходи поради нарастващото влияние на Китай. Това заяви министъра на войната на Съединените щати Пит Хексет на отбранителния форум Shangri-La Dialog. Той допълни, че има обосновани предположения за бързо разрастване на военния капацитет на Пекин. Според Хексет, Съединените щати очакват от държавите в Азия да увеличат разходите си за отбрана до около 3,5% от брутния вътрешен продукт. От своя страна, Вашингтон поема ангажимента да инвестира над 1 трилион долара в собствените си въоръжени сили.
13: When we look across the region today, there is rightful alarm. Когато погледнем към региона, имаме основателна причина за тревога относно безпрецедентното натрупване на военна сила и мощ от страна на Китай. Военната му дейност се разширява както в Азия, така и извън континента. Тихоокеанският регион, доминиран от когото и да е било, би разрушил регионалния баланс на силите. Никоя държава, включително Китай, не може да наложи своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността или просперитета на нашата страна и на нашите съюзници.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп все още не е взел крайно решение за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, но се очаква това да се случи скоро. Това става ясно от представители на Белия дом, който допълва, че срещата в ситуационната зала е продължила около 2 часа. Преди нея президентът Тръмп повтори условията на Съединените щати, а именно пълно отваряне на Ормузкия проток и Техеран да се откаже напълно от ядрената си програма. От своя страна иранските власти заявяват, че мирното споразумение е близо, но решенията за управлението на Ормузкия проток трябва да се вземат от Иран и Оман, а не от Вашингтон. Връщаме се у нас. Италианската кинолегенда Франко Неро е в България. Той е специален гост на Международния филмов фестивал «Златната липа», който ще се проведе в Стара Загора от днес до 3 юни. Какво каза любимеца на поколения актьори пред камерата на България On Air часове преди срещата си с публиката? Вижте.
1: Повода да дойда тук е, че ще бъда награден на фестивала за ново европейско кино «Златната липа» в Стара Загора. И освен това ще представя и филма, в който участвах. Той е на млад режисьор. «Щастливи дни» е заглавието на този филм.
14: Минавайки през различните години, през различните етапи на киното, кой беше момента, в който си казахте сам за себе си «Аз съм известен»?
1: Имах късмет. Няколко месеца след като бях участвал в Джанго, трябваше да пътувам в Япония, Южна Америка и Германия. Хората, като ме виждах, имах такива фенове, които ми късаха дрехите, и тогава си казах, наистина съм станал известен, при това само на 24 годишна възраст.
0: Цялото интервю на Анита Иванова с Франко Неро гледайте в понеделник в предаването Денят On Air в 19 часа и 15 минути с водещ Ганиела Ангелова. Следва един различен поглед към младото кино. Не в Холивуд, а в Търговище, където ученици поемат ролята на режисьори, актьори и сценаристи. Репортаж на Ния Лилова.
15: Докато повечето ученици гледат филми, в Търговище има такива, които ги създават. Киноклуб Кинотворци е мястото, където се раждат истории, достойни за големият екран.
16: Киноклуба се зароди 2024 година от нашия ръководител в момента Коля Колев, който мина през стаите, събра всички вдъхновени.
15: И така, с голям ентусиазъм идеята намира своите последователи, а зад всяка сцена се крият часове работа, търпение и спотен дух.
16: Киноклуба ми дава на първо място изключително здрави нерви, защото киното е изключително тежка работа, екипна работа, трябва да се разбирате, трябва да се събираме, когато всеки може, а това е супер трудно. Така че дава ти търпение, дава ти връзки с хора, дава ти целият набор от емоции, за който можеш да се сетиш.
15: Киноклубът постепенно се превръща не просто в извънкласна дейност, а в общност, в която всеки глас има значение. Това, което ги обединява, е желанието да създават.
17: Ами част от работата ни като екип е това, че се чувствам напълно свободен да изразя мнението си. Понеже ние сме горе-долу на една възраст, това винаги ми е давало свобода и се чувствам спокоен да кажа това, което мисля. Знам, че ви ще го приемете по добър начин.
15: Само за 2 години зад гърба си те имат няколко успешни проекта и редица отличия, които доказват, че трудът им не остава незабелязан. Погледът им обаче вече е насочен към следващите филми, по които активно работят.
18: В близкото бъдеще това, което подготвяме още от септември месец насам, е премиерата, която не знам дали мога да издавам кога е, но в края на юни ще имаме премиера, където ще излъчим новия ни филм, и това е в най-скорошен план. Реално погледнато, новия ни филм разказва за ценностите и може би искам да поставим точно акцент върху ценните неща в живота ни.
15: Кинотворците са доказателството, че понякога е достатъчна една камера, една идея и големи мечти, за да разкажеш най-интересната история.
0: Фондация LIT сбъдва мечти на деца и хора с увреждания, придвижвайки ги до различни места, които са трудно достъпни за хора със специални нужди. За доброволчеството, емоциите и добрия пример, разказва Красимира Парушева.
19: Срещам ви с Антуанета и Александър Пеневи. 22-годишният младеж страда от прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. Успява да покори вече няколко върхове и да се спусне в няколко пещери. Това се случва и с помощта на Александър Милчев и фондацията LIT.
20: Мотивираме това, че има шанс за тях да се докоснат до планината. Неща, които ние приемаме за даденост. Това да се разходиш, да отидеш някъде, примерно на Черни връх, за тях е нещо малко по-специално. Гледаме да ги разнообразяваме, да не е всеки път едно и също. Гледаме да има зимни, летни, пирин, рила, витуша.
19: Като родител, Антуанета Пенева иска да апелира да има повече такива хора с доброволчески каузи, защото чувството за един родител е несравнимо.
21: Малко с страх подходихме първия път, защото не знаехме какво, как ще се случи, дали наистина ще се справим с предизвикателствата, доброволците, нали, така ще откликнат, ще се справят с всички затруднения, които ние имаме в ежедневието. Но слава Богу, всичко беше страхотно, мина безпрепятствено. Изживяването първия път беше... То не може да се опише с думи.
19: Достъпът до местата се случва и с помощта на специализирана количка. Тя се тегли от няколко човека доброволци. За Александър този момент от живота му е изключително скъп и незабравим.
22: Моят най-любим момент беше на Рила, на Седемте Рилски езера. Много хубаво беше там. Природата беше уникална и видях много минзухари също.
19: Александър е ходил на много места, но желанието му и тръпката за нови преживявания продължава.
22: Сега се сещам, че много бих искал да отида да посетя Райското пръскало.
19: Александър и майка му искат да апелират и други младежи и хора да се включат в това изживяване.
0: Може ли едно малко село да пази голяма история и едновременно с това да бъде място, в което младите хора намират своето бъдеще? Село Галата, област Ловеч, е пример именно за това. Там миналото и настоящето вървят ръка за ръка. За живота, традициите и развитието на най-голямото село в областта разказва Васил Ивайлов.
23: Намираме се в село Галата, най-голямото село в област Ловеч по население. Тук спокойствието, природата и чувството за общност придават усещането за истински дом. Галата не е просто село, а място, където историята и настоящето вървят заедно. Историята разказваме сега.
24: Галата е село с дълга история и силно чувство за общност. Старото му име е било Пещера. Име, което идва от множеството пещери, разположени в района. И до днес местните хора пазят тази история като част от своята идентичност.
25: От малка живея тук. И съм видяла как селото се променя през годините. Имало е трудни времена, но хората винаги са били задружни. Тук традициите се пазят и това е най-ценното.
24: В центъра на селото са училището, детската градина и читалището. Места, които събират поколенията и поддържат духа на общността.
26: Това село винаги е било живо, защото хората тук са сплотени. Имаме традиции, които се предават от поколение на поколение и най-важното имаме млади хора, които не забравят откъде са тръгнали.
24: За младите хора животът в Галата има своите предимства. Спокойствие, природа и усещането, че никога не си сам. Именно това ги кара да се връщат, дори когато животът ги отведе другаде.
27: Тук всичко е по-истинско, хората, отношенията, самото усещане за живот. Галата е мястото, където винаги можеш да си поемеш въздух и да се почувстваш у дома.
24: Всяка седмица се събира и група по народни танци. За участниците това не е просто хобби, а начин да съхранят българските традиции и да ги предадат нататък.
28: За нас това не са просто танци, а начин да запазим традициите живи. Всяка седмица се събираме желание и настроение, а това ни прави по-сплотени като общност.
24: Сред природата, спомените и живите традиции, Галата продължава да се доказва, че истинското богатство не е в големите градове, а там, където са корените, спомените и чувството за дом.
0: Близо 5500 евро събра благотворителния концерт под наслов «Спаси и съхрани за църквата Успение Богородично в Старозагорското село Дълбоки». В концерта, организиран от Народно читалище Развитие, с ръководител Христина Янкова и кметството на село Дълбоки, се включиха танцови състави и ансамбли от региона. Водещ на събитието беше любимия радиоглас на поколения Гергана Пейчева. Храмът в село Дълбоки се нуждае от спешен ремонт на покрива, който е изцяло изграден от плочи. Необходимите средства за реконструкцията са в размер на 30 000 евро, като до момента след инициативата и дарение от граждани почти половината е събрана. Идеята на кампанията е освен покрива да се пристъпи към цялостен ремонт и укрепване на сградата, тъй като стените на 190 годишната църква са силно компрометирани. Всеки, който желае да помогне, може да намери начините за дарение на нашия сайт. Черешова задушница е. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е ден, в който хората да се помолят за душите на своите близки. На този ден се раздават жито, хляб и череши. В храмовете се отслужват за упокойни молитви и панихиди за вечния покой на починалите. Черешова задушница напомня за уважението към предците и за връзката между живите и покойните чрез молитва, памет и добри дела. Тя е ден на смирение и почит към починалите. Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще се проведе истински гладиаторски сблъсък – Сенши 31 Гладиаторс. Четирима българи ще участват в международния турнир, като двама от тях ще се включат в основната гран-при схема. Сред българските бойци, които ще застанат пред публиката, са шампиона Атанас Божилов, Драгомир Петров, Михаил Велчовски и тежката артилерия Даниел Динев. Гледайте пряко цялата гала вечер в ефира на България On Air от 19 часа и 30 минути. Така се разделяме. Останете с програмата на България On Air. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 26-27, а за района на София 25 градуса. На планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 2 до 5 градуса, а над 1500 метра от 9 до 10 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност, а след обед на юг от Бургас – превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 27 градуса. Морската вода все още е с хладни температури. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпват на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. А над Балканите валежите вече ще бъдат история. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават, като през почивните дни ще бъдат около 24-28 градуса. В неделя се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури в Северна България. В понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевични бури. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява главно в Южна България. Такова време ни очаква. Приятен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

България е на Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: this with you. България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България on air.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
5: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: Президентът Илияна Йотова очаква аргументите на Европейската комисия за процедурата по свръхдефицит. Започват централните новини на 30 май. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите. Премахват до 10 дни незаконните постройки в Баба Алино край Варна. Продължават и проверките. Американският министър на отбраната Пит Хексет призовава азиатските съюзници да увеличат разходите за отбрана заради военната експанзия на Китай. Италианската кинолегенда Франко Неро у нас. Какво каза той за зрителите на България On Air?
1: Повода да дойда тук е, че ще бъда награден на фестивала за ново европейско кино Златната липа в Стара Загора. И освен това ще представя и филма, в който участвах. Той е на млад режисьор. Щастливи дни е заглавието на този филм.
0: Античният театър в Пловдив е домакин на бойната гала Сенши 31 Гладиаторс. Първи коментар на президента Илияна Йотова относно започването на процедура по прекомерен дефицит срещу България от страна на Европейската комисия. Държавният глава заяви, че ще поиска да се запознае с аргументите на Еврокомисията. Повече ще разберем сега от Екатерина Кацарска. Добър вечер!
2: Добър вечер. Коментарът на президентът Илияна Йотова по време на посещението и на форум, посветен на развитието на кариерата в България, беше лаконичен, като тя заяви, че ще трябва да се запознае по-подробно с аргументите на Европейската комисия. Припомняме ви, че вчера премиерът Румен Радев обяви, че Европейската комисия ще започне от 3 юни процедура срещу страната ни заради свръхдефицит, като причината е, че дефицитът на страната надхвърля 3%. Това означава, че ще започне постоянен мониторинг и са възможни санкции. Повече обаче от думите на президента предлагам да чуем сега.
3: Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
2: От докладът на Европейската комисия стана ясно, че процентният дефицит се очаква да се покачи до 4,1 пункта.

0: 6% до края на годината, а през 2027 година до 4,3 процентни пункта от брутния вътрешен продукт.
1: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Групата на Възраждане в парламента внася жалба в прокуратурата за длъжностни престъпления, подправяне на документи и безстопанственост заради доклада за готовност на страната ни да влезе в еврозоната. Самия доклад също ще бъде приложен в сигнала до държавното обвинение. Поводът за жалбата са данните, които вчера изнесе премиера Румен Радев за извършени манипулации по отношение на финансовото състояние на държавата при приемането ни в еврозоната. Жалбата на Възраждане ще бъде входирана още в понеделник.
2: Ще настояваме за разследване на действията на предходното редовно правителство, правителствата преди него, които работеха с тъй наречения координационен център, на действията и бездействията на Българска народна банка и на Националния статистически институт. Ние настояваме и прокуратурата, впоследствие и съда, да установят има ли виновни за тези мащабни престъпления по служба, причинили огромни щети за целия български народ, да бъдат установени кои са виновните лица, които са ги извършили, и те да понесат своята съдебна отговорност и да бъдат осъдени за всичко това, което се е случило.
1: Увеличават се въпросите без отговори около незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Кмета Благомир Коцев съобщи, че директора на дирекцията, която отговаря за строителния контрол, е дисциплинарно освободен от длъжност. А от фирмата строител корпорация КУП заявиха в позиция до медиите, че на тях се оказва политически натиск. Задържаните три лица от нея бяха освободени само след ден.
3: Според бившия кмет на Варна Иван Портних, обвиненията от страна на настоящия градоначалник Благомир Коцев са опит за отклоняване на вниманието от собствената му отговорност.
4: Строителството в своят обем започва след моят мандат там и още от първите сесии на Общинският съвет, ние като съветници общински и съветници от други групи, на всяка сесия на Общинският съвет поставихме въпроса през тези близо 3 години какво се случва там и на какво основание. Както поставяхме въпроса и за незаконно строителство в Морската градина на Варна и на други ключови места. За съжаление, през цялото това време Коцев, който по закон е длъжен да отговаря на питанията на общинските съветници, не отговори нито веднъж.
3: Припомняме, че вчера от парламентарната трибуна министъра на земеделието Пламен Абровски заяви, че община Варна е била уведомена за незаконна сеч, но цитирам, е била с широко затворени очи. Благомир Коцев обаче отрече.
5: Местно Приморски е направило първата си проверка през юни 2024 година, като през тази до края на година те е трябвало да установят съответните нарушения в местност Бабайлер. Първата проверка на община Варна става 7 месеца по-късно, когато аз ги изпращам, и те отиват на съвместна проверка с район Приморски в същото място. Там служителите не са успели да получат достъп, защото са били спрени от частен охранител.
3: В ефира на Денят он Еър експерти обясниха, че фалшивото удостоверение за търпимост е началото на процедурите, които дават възможност да се стигне до нотариален акт. А големия въпрос е къде се намира украинския инвеститор Олег Невзоров.
6: Един грамотен човек, добросъвестен, разследващ, прокурор и така нататък, няма да бъде затруднен да стигне по тази стълбичка до всички виновни лица. А стигне ли до тези виновни лица по отношение на документите, тогава ще бъде установена и политическата вече отговорност на хората, които са на по-горното ниво, но също конкретно носят отговорност за безстопанственост, за престъпления по служба и така нататък.
7: Това е голямото куче заровено, така наречената заповед на ДАНС за екстрадиране. Как така една институция, която е с горе-долу функциите на едно на ФБР, издава заповед да го екстрадира, и след две седмици си оттегля заповедта. Това е позор за службата.
3: В позиция до медиите Олег Невзоров твърди, че през последната година компанията му е подложена на политически и институционален натиск, независимо, че е инвестирал милиони в проектите във Варна с убеждението, че прави нещата законно. Той посочва още, че бъдещето му е свързано с града и иска да допринася за неговото развитие.
1: Мъж загина при голям пожар, който избухна в къща в Тетевен. Според очевидци, огънят се разпространил много бързо на четирите етажа на частния дом, а загиналия се оказал в огнен капан. Почти през целия ден огнеборци се бориха с пламъците. Предстои описване на щетите. А друг пожар образува гъст черен дим в небето над Стара Загора. По първоначална информация, малко след 16 часа е получен сигнал, че гори фабрика за преработка и рециклиране на пластмасови отпадъци. Те се намирали в открит склад срещу гробищния парк в посока село Хрещени. На място продължават да работят екипи на противопожарната служба в града. Няма пострадали, както и опасност от разрастване на пожара. Кадрите, които виждате, са ни изпратени от оператора Филип Пенчев. РИОСВ Стара Загора следи състоянието на въздуха в околността с мобилна лаборатория. От общината призовават гражданите в района да затворят прозорците на домовете си. Пътища и мостове във Велико Търновско са с поражения след голямото наводнение преди седмица. От пътната агенция изготвиха доклад и те първа изчисляват стойността на ремонтите. Според Велико Търновци, институциите са се справили бързо и адекватно.
8: Рано сутринта на 23 май след големия нощен порой река Янтра излезе от коритото и заля главния път за Русе на южния вход на Велико Търново. Пътят се превърна в плавателен канал с вода над метър и бе затворен. Служители на пътната агенция и тежка техника започнаха отводняване и почистване.
9: Ранния след обяд нивата започнаха да се намаляват. Съответно, ние предприехме мерки за отводняване на този участък и започнахме да почистваме от предошлата вода, кал, наноси, клони, дървета, които бяха в участъка, в който беше наводнен.
8: Седмица след наводнението, великотърновци смятат, че институциите са реагирали бързо и адекватно.
10: Бяхме по морето, но като се върнахме тук в Търново, беше изчистено всичко. Много бързо стана, просто не сме очаквали от мета, че такава организация ще направи.
11: За часове, за колко са води, половин ден, един ден, нещо от сорта, всичко пак, даже се едно не се е случило, само че се остана в медиите и това е.
12: Така
11: и
12: не успях да видя пряко засегнатите места, но това, което видях в интернет, просто страшно ми се стори.
8: От АПИ описват щетите по мостовете и компрометирани участъци от пътната мрежа.
9: Имаме затлачени водостоци и окопи, които са елементи на пътната инфраструктура, които следва след изсъхване и да почнем тяхното почистване. Повреди по мостовите съоръжения имаме на път 253, това е в района на Първомайци и Горна Оряховица, както и моста на река Янтра в района на главния път на Велико Търново до южния пътен възел. На главния път и на път 253 в района на Горна Оряховица, на Кесерево, съответно там ще имаме подмяна и смяна на асфалтовите пластове, тъй като тя е силно компрометирана, на места е отнесена от водата.
8: От областното пътно управление е изпратен доклад и количествено стойностна сметка за изчисляване на щетите. Освен ремонтите на асфалтовата настилка и на мостовете, предстои почистване на водостоците. За новините ОНР, Анна Минева.
1: Продължаваме с темите извън нашата страна. Торнадо на картинг писта в Лакома, Солун е причинило големи материални щети. Инцидентът се случил в петък след обед, докато се провеждало състезание по картинг. На видеоклипове, публикувани от свидетели, се вижда как силният вятър повдига и преобръща не само големите тенти, но и оборудване и различни други предмети. Според свидетели, някои от предметите са били изхвърлени на стотици метри от картинг пистата. Не се съобщава за жертви и ранени. От своя страна организаторите са прекъснали провеждането на състезанието и са предприели необходимите мерки за безопасността на всички присъстващи. Азиатските съюзници да увеличат военните си разходи поради нарастващо влияние на Китай. Това заяви министъра на войната на Съединените щати Пит Хексет на отбранителния форум Шангри-Ла Диалог. Той допълни, че има обосновани предположения за бързо разрастване на военния капацитет на Пекин. Според Хексет, Съединените щати очакват от държавите в Азия да увеличат разходите си за отбрана до около 3,5% от брутния вътрешен продукт. От своя страна, Вашингтон поема ангажимента да инвестира над трилион долара от собствените си въоръжени сили.
13: When we look across the region today, there is rightful alarm.
14: Когато погледнем към региона, имаме основателна причина за тревога относно безпрецедентното натрупване на военна сила и мощ от страна на Китай. Военната му дейност се разширява както в Азия, така и извън континента. Тихоокеанският регион, доминиран от когото и да е било, би разрушил регионалния баланс на силите. Никоя държава, включително Китай, не може да наложи своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността или просперитета на нашата страна и на нашите съюзници.
1: Връщаме се към темите у нас. Италианската кинолегенда Франко Неро пристигна в България. Той е специален гост на Международния филмов фестивал Златната липа, който започва в Стара Загора от днес до 3 юни. Какво каза любимецът на поколения пред камерата на България On Air часове преди срещата си с публиката? Вижте.
3: Повода да дойда тук е, че ще бъда награден на фестивала за ново европейско кино Златната липа в Стара Загора. И освен това ще представя и филма, в който участвах. Той е на млад режисьор. Щастливи дни е заглавието на този филм.
15: Минавайки през различните години, през различните етапи на киното, кой беше момента, в който си казахте сам за себе си, аз съм известен?
3: Имах късмет. Няколко месеца след като бях участвал в Джанго, трябваше да пътувам в Япония, Южна Америка и Германия. Хората, като ме виждах, имах такива фенове, които ми късаха дрехите, и тогава си казах, наистина съм станал известен, при това само на 24 годишна възраст.
1: Цялото интервю на Анита Иванова с Франко Неро гледайте в понеделник в предаването Денят On Air в 19 часа и 15 минути с водещ Ганиела Ангелова. А сега следва един различен поглед към младото кино. Не в Холивуд, а в Търговище, където ученици поемат ролята на режисьори, актьори и сценаристи. Репортаж на Ния Лилова.
16: Докато повечето ученици гледат филми, в Търговище има такива, които ги създават. Киноклуб Кинотворци е мястото, където се раждат истории, достойни за големият екран.
17: Киноклуба се зароди 2024 година от нашия ръководител в момента Коля Колев, който мина през стаите, събра всички вдъхновени.
16: И така, с голям ентусиазъм идеята намира своите последователи, а зад всяка сцена се крият часове работа, търпение и спотен дух.
17: Киноклуба ми дава на първо място изключително здрави нерви, защото киното е изключително тежка работа, екипна работа, трябва да се разбирате, трябва да се събираме, когато всеки може, а това е супер трудно. Така че дава ти търпение, дава ти връзки с хора, дава ти целият набор от емоции, за който можеш да се сетиш.
16: Киноклубът постепенно се превръща не просто в извънкласна дейност, а в общност, в която всеки глас има значение. Това, което ги обединява, е желанието да създават.
18: Част от работата ни като екип е това, че се чувствам напълно свободен да изразя мнението си. Понеже ние сме горе-долу на една възраст, това винаги ми е давало свобода и се чувствам спокоен да кажа това, което мисля, и знам, че ви ще го приемете по добър начин.
16: Само за 2 години зад гърба си те имат няколко успешни проекта и редица отличия, които доказват, че трудът им не остава незабелязан. Погледът им обаче вече е насочен към следващите филми, по които активно работят.
19: В близкото бъдеще това, което подготвяме още от септември месец насам, е премиерата, която не знам дали мога да издавам кога е, но в края на юни ще имаме премиера, където ще излъчим новия ни филм, и това е в най-скорошен план. Реално погледнато новия ни филм разказва за ценностите и може би искам да поставим точно акцент върху ценните неща в живота ни.
16: Кинотворците са доказателството, че понякога е достатъчна една камера, една идея и големи мечти, за да разкажеш най-интересната история.
1: Може ли едно малко село да пази голяма история едновременно с това да бъде място, в което младите хора намират своето бъдеще? Село Галата, област Ловеч, е пример именно за това. Там миналото и настоящето вървят ръка за ръка. За живота, традициите и развитието на най-голямото село в областта разказва Васил Ивайлов.
20: Намираме се в село Галата, най-голямото село в област Ловеч по население. Тук спокоя свето, природата и чувството за общност придават усещането за истински дом. Галата не е просто село, а място, където историята и настоящето вървят заедно. Историята разказваме сега.
21: Галата е село с дълга история и силно чувство за общност. Старото му име е било Пещера. Име, което идва от множеството пещери, разположени в района. И до днес местните хора пазят тази история като част от своята идентичност.
22: От малка живея тук. И съм видяла как селото се променя през годините. Имало е трудни времена, но хората винаги са били задружни. Тук традициите се пазят и това е най-ценното.
21: В центъра на селото са училището, детската градина и читалището. Места, които събират поколенията и поддържат духа на общността.
23: Това село винаги е било живо, защото хората тук са сплотени. Имаме традиции, които се предават от поколение на поколение и най-важното имаме млади хора, които не забравят откъде са тръгнали.
21: За младите хора животът в Галата има своите предимства. Спокойствие, природа и усещането, че никога не си сам. Именно това ги кара да се връщат, дори когато животът ги отведе другаде.
24: Тук всичко е по-истинско, хората, отношенията, самото усещане за живот. Галата е мястото, където винаги можеш да си поемеш въздух и да се почувстваш у дома.
21: Всяка седмица се събира и група по народни танци. За участниците това не е просто хобби, а начин да съхранят българските традиции и да ги предадат нататък.
25: За нас това не са просто танци, а начин да запазим традициите живи. Всяка седмица се събираме желание и настроение, а това ни прави по-сплотени като общност.
21: Сред природата, спомените и живите традиции, Галата продължава да се доказва, че истинското богатство не е в големите градове, а там, където са корените, спомените и чувството за дом.
1: А след по-малко от час в античния театър в Пловдив ще се проведе истински гладиаторски сблъсък – Сенши 31 – Гладиаторс. Четирима българи ще участват в международния турнир, като двама от тях ще се включат в основната гран-при схема. Сред българските бойци, които ще застанат пред публиката, са шампионът Атанас Божилов, Драгомир Петров, Михаил Велчовски и тежката артилерия Даниел Динев. Гледайте пряко цялата гала вечер в ефира на България On Air от 19 часа и 30 минути. Така се разделяме. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Radio NER.
1: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. След броени минути започва най-очаквания матч през сезона, финала в Шампионската лига. Париж Сен-Жермен и Арсенал стигнаха до последния матч в Будапеща. Първи трима в турнира за Арсенал или защита на титлата за ПСЖ? Това е въпросът, който се задават всички фенове на футбола и който ще намери своя отговор след около 2 часа или малко повече. Със сигурност френският и английският шампион заслужиха своето място на стадион Пушкаш в унгарската столица и сега всички погледи ще бъдат приковани в тях. Пътят на настоящия носител на Шампионската лига до финала бе далеч по-труден, като парижани се справиха последователно с Монако, Челси и Ливърпул, преди да отстранят Байерн Мюнхен на полуфиналите след две драматични срещи. Арсенал от своя страна демонстрира впечатляваща стабилност. Топчиите преодоляха съпротивата на Байер Леверкузен и Спортинг Лисабон, а на полуфиналите спряха устрема на Атлетико Мадрид с две победи с по 1-0. Двата тима имат скорошна история в турнира, която дава психологическо предимство на парижани. През май 2025-та ПСЖ отстрани Арсенал на полуфиналите след победа с 2-1 от дома и 1-0 в Лондон. Общият баланс в последните години е изключително изравнен, което обещава непредвидим финал. И двата отбора нямат проблеми с контузии и ще разчитат със всичко най-добро, с което разполагат. Главен серия на сблъсъка е германеца Даниел Зиберт.
1: И още една гръмка новина от Англия. Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул.
0: Новината първо бе разпространена от трансферния експерт Фабрицио Романо, а малко по-късно клубът е потвърди официално. Решението влиза в сила незабавно. Слот пристигна в Ливърпул преди 2 години, заменяйки Юрген Клоп. Той спечели титлата в Премьер Лиг още в първия си сезон на Анфилд, но тази кампания бе неочаквано лоша за Мърсисайдци след сериозните инвестиции, малко над 400 милиона паунда, които ръководството направи през миналото лято. Ливърпул завърши на 5-то място, а отборът записа рекордните 20 загуби във всички турнири. Дълго време се смяташе, че Чаби Алонсо може да го замени. Испанецът обаче подписа с Челси, а в последните седмици водещите източници от острова твърдяха, че Слот ще получи доверие за още един сезон, колкото оставаше от неговия договор. В последните мачове обаче феновете на отбора показаха, че са загубили доверие в нидерландеца, а се появиха информации, че това важи и за някои от играчите. След като са направили финалната оценка на свършеното през сезона, ръководните фактори са решили, че е по-добре да се разделят с Слот. Бившият менеджер на Борнимут Андони Ираола е фаворит за това да застане начело на 20-кратния шампион на Англия.
1: Драма с Дуспи беляза края на сезона в родния футбол, а Лудогорец спечели плейофа за място в Лигата на конференциите срещу Локомотив Пловдив след Дуспи.
0: След кошмарни сезони с дарената титла, след 14-годишна хегемония, Лудогорец все пак хвана последния влак за Европа, печелейки рулетката с Дуспите срещу Локомотив. Пловдивчани пък преживяха кошмарно дежавю в рамките на 10 дни, след като загубиха финала за Купата на България срещу ЦСКА след Дуспи, сега трябваше да преглътнат неуспеха и срещу разградчани. Сблъсъкът между двата отбора остана под властта на напрежението, като и Лудогорец и Локомотив останаха далеч от стандартите си и мислеха повече да не загубят. Логично нямаше и кой знае колко запомнящи се моменти. Редовните 90 минути и допълнителните 30 завършиха без голове, за да се стигне до изпълнението на Дуспите. Старши треньорът на пловдивчани Душан Косич пое авангарден ход и в самия край пусна в игра резервния си вратар Зовко. И босненецът се прояви веднага и отрази първия 11-метров наказателен удар на квадво дуо. В крайна сметка обаче под светлината на прожекторите попадна колегата му Хенрик Болман. Германецът бе великолепен и буквално отчая изпълнителите на локото, като спаси ударите на Ефеали, Лукас Риен и Жоел Цварц. Единствено Киндриш успя да го преодолее. Останалите от Лудогорец Иван Йорданов, Ерик Маркус и Роан Крус, които застанаха зад бялата точка, не повториха грешката на дуа и вкараха, което осигури участие на тима в европейските турнири.
1: Стеляна Николова спечели сребърен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна в многобоя. Шампионка е германката Дания Варфоломеев. Завършваме с тенис. 25-та мейджор титла на Новак Джокович няма да стане факти на Ролан Гарос. Сърбинът загуби след драма в 5 сета от бразилеца Фонсека.
0: Сблъсъкът между двамата продължи немислимите 5 часа и предложи всичко, което може да иска един зрител. Бразилецът стигна до подвиг, след като загуби първите 2 сета и в крайна сметка изтръгна победата след рядко виждан обрат. Всъщност за Джокович това е едва втора загуба в неговата славна кариера, след като е спечелил първите 2 части. Началото на сблъсъка бе изцяло под контрола на рекордьора по титли от големия шлем, но рестартира експресно и поведе с 5-1. Фонсека успя да върне един от пробивите, но когато сервираше за втори път за сета, Джокови спечели подаването си на 0 и след 6-4 прати първата част в историята. Във втората двамата се справяха далеч по-добре на сервис, но Новак отново стигна до решителен пробив и пак след 6-4 бе на сет от крайния успех. И тук някъде бразилският тинейджър преодоля стреса от факта, че играе срещу идола си и даде старт на обрата. Един брейк реши и третия сет, но вече в полза на Фонсека с 6-3. Последва зрелищна четвърта част, преминала през много перипетии, продължила час и 20 минути и завършила с успех за кариоката с 7-5. Решителният пети сет не отстъпваше по драматизъм, като напрежението достигна връхната си точка. Джокович проби първи за 3-1, но Фонсека отговори веднага с ребрейк. Сърбинът се пропука още веднъж в 11-тия гейм и бразилецът се изправи пред сервис за спечелване на матча. Успя да отрази един брейкбол, след което стигна до паметната за него победа, безспорно най-голямата в неговата кариера. Успехът му, освен всичко друго, означава, че тенисът ще има нов мейджор шампион, след като нито един от останалите състезатели в турнира не е изпитвал радостта от триумфа на турнир от голям шлем.
1: Емисията ни завършва, но спортните емоции продължават с 31-то издание на бойната гала Сенши. Прякото предаване от Пловдив започва в 19.30. Приятна вечер с нашата програма.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 8 до 13 градуса, а в София и по Черноморието около 14. Преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. По-късно над източните райони ще се заоблачи. След обед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 23-25 градуса и за района на София също 25 градуса. Над планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 3 до 6 градуса, а над 1500 метра от 10 до 11 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност, а след обед на юг от Бургас – превалявания. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 27 градуса. Морската вода все още е с хладни температури. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. А над Балканите валежите ще бъдат вече история. В западноевропейските страни температурите ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават, като през почивните дни ще бъдат от 24 до 28 градуса. Неделя се очакват краткотрайни валежи и грамотевични бури в Северна България. Понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевични бури. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява главно в Южна България. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16.30, по България On Air.
0: България On Air –

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: little crazy world, yeah.
1: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика, има и такъв поглед върху това събитие, и за това има ли такова нещо като духовната империя България. И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Кръстанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов, виждате, лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Кръстанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Кръстанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим, старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Кръстанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас, ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча, сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин. Интересен текст. Втория надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем, тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. Тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи, черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш, а пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от света Шльоковица, нали? Има такъв в свети тиктоки и други такива глупости.
1: Да. Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не, но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета и от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моят свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо. Нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек. Невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И още много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина. Откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали? Темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж
1: да.
0: Вътре.
1: Да.
0: Че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно
0: взето.
1: Така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажа малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължи много. Дължи им страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе е нали от италиански род, доколкото помня. От...
1: Да, тя идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са завещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е погребана до Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Всъщност, гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Място е наистина, има нещо в това място.
1: Ами ходил то е там. Много красиво.
0: Да, да.
1: То е много красиво място.
0: Има нещо, има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб. Да,
1: има
0: да.
1: История, много да. История има там и това се усеща.
0: И също с изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така.
0: Те далеч са, преди да. Италианския ренесанс.
1: Триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българина успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така, мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един интерес.
0: Дори един от най-популярните съвремени руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, на Агапкин. Той е писан за тях, а не за руската армия.
1: Не го
0: това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Това аз не го знае. Така, да, благодаря
0: фен на военната история. Да. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава предците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива. На нас това днес ни изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи, да, отива доброволец в Балканската освободителна война, ранен е, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи, да, или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, а ние днес като че ли сме далеч от това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в олтар на отечеството.
0: А жените? Жените от това време? Майките, които са изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин, то е ценностна система. То е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни.
0: Хора,
1: и въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително очудени от това, от този факт. Нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба. Нали? Това е което много
0: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да,
0: такава,
1: да речем.
0: Наистина обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка? И днес ни обединяват някакви неща, да речем, победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но
1: да,
0: представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен народ.
1: Хубаво е.
0: Да.
1: Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности. Да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало. Не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин. А не
1: сме
0: ли прекалено разглезени вече днес?
1: Еми, поразглезени сме.
0: Да.
1: Поразглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било е привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост? Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начин.
1: Дано не се
0: да
1: стига
0: не дава
1: до там.
0: Господ.
1: Не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се е налагало, той, обикновения човечец, зарязва работа, зарязва нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гърлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка. Да. Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри, са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
0: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя е от Хасковско. 10 деца е имало, нещо такова.
1: Имаме отива много примери,
0: да. 50 години отива да воюва в Балканската
1: война. Има много примери за жени, които действително хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
0: Добре.
1: Но да.
0: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
1: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено. И на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към Неговата съзидателна сила и към всичко родно.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смоленов.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България УНР. България УНР.
0: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България е била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смоленов. Добре дошъл, господин Смоленов. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеш да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ни предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
0: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл човек, който ми каже, Абе, верно, може да са били много велики, ама днескът не сме мен, какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калуян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски, и не само славянски, в Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
0: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним
3: ще ги обясним,
0: на
3: но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
0: Ами Лихачов употребява израза държава
3: да,
0: на духа.
3: Но държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
0: Не. Но може би също средновековната българска държава е първата, така да кажа,
3: национална,
0: национална да.
3: При това организирана на интернационален принцип,
0: да,
3: в който са могли да се изявят като членове на тая държава,
0: да,
3: точно
0: да,
3: така,
0: да,
3: и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвън, отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана. Като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско от 30 години съществува.
0: Доста занемарен. Да.
3: Занемарен, но удивителен, защото там се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
0: Да, да, да.
3: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
0: Мисля, че беше равненски или нещо?
3: Точно така.
0: Равненски.
3: Точно така.
0: Да, равненски.
3: Друго се договори човек с историка, не само
0: не,
3: с...
0: Не, не,

0: Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
1: Точно
0: нали така.
1: Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост. Специално от кост на тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Правият ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20 на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9 на брой.
0: Ама вътре е вписана буква, нали така?
1: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата Азза. Погледнете това, което е с бяло.
0: Да, да.
1: А самата костена фигурка, 20 на такива има, да, прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
0: а може ли това да е случайно?
1: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
0: Това ли наричате фазово кодиране?
1: Фазово кодиране, точно така. И то това е идея.
0: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Или геометрията също, да.
1: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
0: Мисля, че в Египет е използвано
1: въжето. Точно така, да. Точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
0: Да, чисто архитектурно, да.
1: Археологически. Да, да. Ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но е имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
0: Строеж са опъвали въжета.
1: При всеки строеж, за да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
0: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
1: Точно така.
0: В сегашния свят.
1: И то се прави така, че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
0: Той и през соца имаше.
1: Аз го включвам
0: за всички,
1: в същия
0: фараонски обичай.
1: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума, става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация.
0: Добре,
1: но какво, за какво и да реч?
0: Тука, това
1: за мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение аз и буки едновременно. Обратно.
0: Обратно, добре.
1: Да. Аз, буки. Това са първите...
0: И двете се побират.
1: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви от това, което наричаме кирилица и глаголица.
0: Ма тук виждаме един друг знак.
1: Ето тук е удивителното. Това е знак.

0: знака, който много хора наричат дуло с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези, екскво българис казват в латински.
1: Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
0: Не, не, забележете.
1: Или
0: всичко е само по-скоро свързване, да, на реални отверстия. Епохата,
1: това са реални...
0: Точно
1: реални...
0: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
1: тоест
0: коста.
1: Тоест не са точки, които вие сте да
0: не
1: са
0: не са идеално така изръсени точки. Те са фиксирани върху коста и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
1: Променя моята гледна точка.
0: Нещата са толкова сериозни, че чата не би си заложил...
1: Аз мислих, че просто случайности...
0: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на Плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между Великите могили край Плиска. Същия този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
1: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали, така
0: знаете
1: е
0: ли защо?
1: Име на...
0: Да, така, да, и между другото това е обяснение как може да подходим така, че...
1: Който
0: до,
1: дори
0: до
1: нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали, смисъл,
0: не,
1: той се опира на английски.
0: Кой казва, че в български има по-малко отколкото в... английски или китайски.
1: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
0: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща. Но, моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
1: Да.
0: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по суперпрограма заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло. Но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци, е, ци или зи, е, зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерност с другите империи. Само че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
1: нали
0: веднъж...
1: живеем в един свързан свят?
0: Да, да.
1: Вие самия сте учил в Германия, нали, имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
0: Бил съм на много
1: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
0: Аз обичам... Да. Тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
1: работите на времето
0: усилие
1: с най-големите американски специалисти.
0: Да.
1: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши учени.
0: Определено искам да кажа, времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
1: Да, който беше посланник в Англия.
0: Да, и външен министър.
1: Да,
0: така,
1: да,
0: идеята
1: да
0: е много сериозна, защото той казва: аз съм 1/4 българин, но това е най-хубавата 1/4, която е в мен. Той толкова много направи за...
1: Беше много изискан човек.
0: Той беше благороден, изискан.
1: Да.
0: Мислещ, и то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, тъй до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
1: Някой казва, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Е снафа, селени на занаячията. Нали, той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
0: Но примера на Ботев и Левски кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите.
1: За 24 май, какво ще ги поздравим?
0: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
1: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
0: вашите
1: финал...
0: деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Добре. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
1: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за залуща, че днешния руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов, честит празник!
2: Благодаря, честит празник на вас.
1: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Кво общо има азбуката с геополитиката?
2: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
1: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
2: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е било една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато е кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъдеща латинска, нали, култура, която се има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин, когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея, и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
1: Какво означава това? Как да го обясним?
2: Това означава, че
1: на човек, който не е изкушен от историята,
2: означава,
1: и от философия на историята.
2: Това означава, че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
2: Да, защото ми прави впечатление,
1: ако може
2: че хората,
1: да ги видим, да. Ето сега,
2: хората
1: сега
2: трябва, нали, няколко пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. А никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са най-добри.
1: Разбира се.
2: Значи това, което виждаме, са, нали, предходното, което виждаме, е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. На тази предходна, на тази снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи. И същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи, 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отрича цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са, нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
2: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите под влияние на преди това контакти са в Харватите, 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на Харватия.
1: Така наречената ъглеста глаголица. Така
2: ъгла, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи, това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам, е, че глаголицата и наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор, и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала от нея създава книжина.
1: Свещена, значи създадена, значи, че... за богослужебните книги ли?
2: Да, това е проявлението. И свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
1: Извън темата, броя на... гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
2: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто едни обикновени ученици на свети Кирил.
1: Това е нова, нова теза.
2: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя се е била винаги имала тия
1: две мнения. Знам, че има такива спорове, да.
2: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тая азбука. Това много устроива българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил и Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
2: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжнина. Чрез книжнината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, кой чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжнина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, незнайно защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по него време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това да имаш собствена азбука? Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
2: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам, затова ви питам. Да.
2: Всъщност...
1: Кое е преимущество да пишеш на собствена писмена система?
2: Ако аз и ви сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Тоест, азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос общо взето само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
2: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
2: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние, българите, по съвременно...
1: Казах го по-меко.
2: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обесценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, по, нали, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, от всички наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясним.
2: Директно речеме... казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски, или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията на неговия род.
1: Кирилицата е... като азбука е по-виш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
2: Да, може би след 2000 години да създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
2: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, в които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
2: Има думи, да, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Т.е. когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата, заобикаляща среда. Това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатство на български език, за...
2: Значи, това, което...
1: Вие го изследвате отдавна. Това, може държите... да дадем някакви конкретни
2: това,
1: примери?
2: Това, което
1: да
2: държите не е обикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е приемал на Петър Берон. Да. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева, да.
2: Първо,
1: ваша Анета Василева.
2: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тия разработки.
1: Да.
2: Всъщност, в тези книги, това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 и 10 век, която е тотално непозната.
1: Защо се казва така?
2: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник, нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
2: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, когато, примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която е изхождаща от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали? Аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, ес, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Е, това е интересен въпрос.
2: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
2: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
2: Говореща азбука, значи самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
2: Няма, защото българският род е най-стария, най-еволюрал, на него се дава последната еволюционна на азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева. Затова следващата азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, се дават се и винаги на Балканите.
1: Добре,
2: тука са всички Родов, учители.
1: А тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски това въпрос.
2: Може да е време да се научим да летим, нали, докато построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Но аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
2: Значи, благодаря на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, има и много положителни страни. Значи, България нито през Византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, нито сега има. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да казвам, от миналото ни величие, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики, сега защо не може да го направим това нещо?
2: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
2: ние
1: азбука.
2: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тази азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт, истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, се почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Ако разгледаме широките македонски земи, така се
2: кажа. Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има едни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи, изброяват всички държавички, в Европа България въобще не е споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде друга не са ги почитали преди нас.
2: Защото само ние
1: дори в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи, защо един народ ще почита само той и своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни
2: тука,
1: за тях?
2: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясна, ако периферията нямат нищо общо с България. Защо тогава народа така ги почита от векове? Защо друг народ не ги
2: защото
1: почита?
2: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 000 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно харватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците там от он първи превзети. Взема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка не е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това, ни тая азбука всъщност в 11 век вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което последствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в нали, държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава рибния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендар в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, нали, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не е просто това модернизация? Модернизация.
2: Не, чиста фалшификация. И на базата на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда в България като знание 1878. Агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
2: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда я търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на словото? На ден като днешния, вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешния?
2: Човек,
1: вие се интересувате от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като как да кажа, в днешния битов свят, как, като не на мястото си.
2: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил, пиша си на български, чета, да, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник, да, и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, я гледам плоч на, нали, известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, нали, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Нали, тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат. Какво тоест, ще корена на българите...
1: Да, да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
2: Пожелавам на българите да, така, да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват Словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835 и 1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографиса на фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана

0: използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
1: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Ано решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имало и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом.
0: Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трехълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни, ходейки там по бизнес дела. Наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
1: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
0: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници. Те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
1: Освен с архитектура и богата украса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
0: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговец и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори, тук хората са танцували, забавлявали се и живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
1: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му, в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците

0: ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца, а по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндиян.
1: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, впоследствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършвал този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия и така, векове наред.
2: Хан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
0: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в хиндияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
3: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан, но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
0: Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина, той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зоографите Мока и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща.
3: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт-Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
1: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
0: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
3: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлиян, който създава аптека, безкрайно известната аптека Хиндлиян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
1: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манок, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костаки Пеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манок Хиндлиян със свои съмишленици и патриоти, доколкото ми известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлиян е чийто пряк потомък съм аз, пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаден Хехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хиндлиян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Пасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от Априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за един израстващ дух.
0: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клането и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България. В 1915 година Степан Хиндлиян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя. Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
2: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
1: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворо в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга. Като млад стажант съдя във Варна, той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми, че тя също е била доста забележителен човек. Владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград. И много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски и бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми и на прабаба ми има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години.
2: Има различни бежански вълни. Имаме бежанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бежанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, следствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
4: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има арменска църква от преди 200 години. Какво по-добро место има и арменско училище винаги е имало. Винаги тук е имало образователна арменска институция. И арменската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, в високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
0: Арменските бежанци, които живеят в Хиндлияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
3: когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
0: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
1: Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойният ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
0: Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на Габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учех тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение. Обичам хора, обичам разговори. Господ ми даде здраве, виждате, на тоя възраст съм, дето всеки се зачудяме как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
2: Така, кажете, каква е тайната тогава?
1: Тайната, според мен, е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно. Баща ми живеят 90 години почти. Другото вече е основата, образованието, нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се, самият аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добре. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би, из средата, понеже съм любопитен по натура, никога не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
2: В момента сме в една от класните стаи на Априловската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
1: Да ви кажа откровено и двете неща ги, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. И нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габров, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12.00 събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габор, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
2: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1945 година или четвърта, когато започвате тук да учите.
1: Това беше края на Втората световна война. Знаете, това всеки го знае, България беше заедно с Германия тогава и тук непрекъснато летяха самолети, американски, английски, идващи от Гърция. Минават високо на километър, на 2 минути, минават и заминават към Румъния. Не знам, бомбандираха там някакви петролни извори, какво има. И често ние сме в клас, той беше в прогимназията, последната година. И един път някакви сирени почват да свирят, ние веднага ставаме, напускаме и закриехме. Тук има баири и Крагаво, имаше 2 пещери, бяха направени тунели. Хората, мало Габро беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият. Просто беше една голяма динамика. То ученето, паузи, какво ли не. Та беше много сега. И чак вече 45-та година, след 9 септември, когато мина, нали, всичко тогава. Първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
0: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като фурми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото.
2: Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
1: Ами ще ви кажа, войната започна на септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. То е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бехме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
2: Това военно време то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
1: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда трябваше да снабдяваме и другата армия, която е преминаваше до Канари. Поради което, значи, са въвели купонна система. Тогава съм бил вече на 12-13 години и го помня всяка неделя баща ми с сестра ми. Той отива на църква, пее в хора, той 42-43, тук вече в този магазин долу. Минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадеме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчите всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някой се успява и да скриват стоки, не знам какво. И всички на ни вестници ги лепяхме и после в комисарството ги носим, нали, за залепени и те прочитат толкова купони, да кажа, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
2: така, така търговеца се е отчитал пред държавата,
1: да, държава,
2: за това
1: да.
2: Какво всъщност е продал като да. Стоки срещу купони.
1: Точно те, и те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали, ориз, захар. 20 на продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено в главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
2: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
1: Аз ме че така, след войната.
2: След войната,
1: защото
2: първите години.
1: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки си знае, че тази фамилия в тази седмица така, или месец да. Е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема там, имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието и се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалната е децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота. Нали? Те не забраняват. Който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрия, че стана държавно, тогава вече някак стана те, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали? Главно появила се, когато Георги Димитров се върна от 47-ма до и той. Пое цялото управление, изключих всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
2: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво ви учиха? Какво помните?
1: Много сериозно образование от 45-та година. Ще дам само пример. Литература, започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили сигурно гимназия, знаете. Ама то тогава даже се чудихме, ние разбираме, ние сме малки, още подрастваш по билетета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Критемнестра, ако знаете ти. Как де? Обаче сме учили. След това се учеше много основно западноевропейска литература. Това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закосняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много, вече бяхме на 18 години мъже. Българска литература, основно всичко се изучаваше.
2: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли? А защо учихте математика
1: след това? Защото исках, не, просто исках инженер с науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
2: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литературата?
1: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
0: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по онова време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
1: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
2: А какво са колониални стоки?
1: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, зеленчуци, не зеленчуци, не. Те плодове, банани през зимата и корени. Бих казал хранителни стоки най-общо. Нали? Над 1000 стоки, най-върцака, сирени, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 1944 година не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко. Индустриалите в Габро над 200 известни фабриканти. И някъде 1947 година декември стана национализация на индустрията. Всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери. То се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не стоя да говоря на тази тема, защото ми мъчно става. А търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, ли, като се заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде другия да отиде да работи. Той довече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато е бил младеж.
2: Джамджия.
1: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя една беше в Сове. И издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
2: Това е днешния технически университет.
1: Да, технически университет. Обаче в Габро имаше във всяка община отдел кадри.
2: Не ви допуснаха да станете студент, така ли?
1: Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей. Кой сега го махна? Как де? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бяхме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бяхме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това обаче аз в гимназията имах, както той беше математика, много обичах музика. Учителът ми по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава част и уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, как де. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, кое беше така, другаря Контоко, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габро, ние ще решим кога ще ти иди да следвате.
2: Тоест, вие сте си издържал и сте да приедете да в университета, не. Обаче не може да станеш студент.
1: Трябва да, да поработите, да видите, помня го кадровика, беше такъв злобен, да видите как работническата класа, много интересно, и се иска. Викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подробвам. И аз започнах да една бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направи едно оплакване в Министерството в София, че искам да уча, един трябва да отивам войник. И на 28 август, 50-я правина, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо, на 1 и 2 септември се провеждат, 51-а, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, където ще приемат 400 души студентка. И аз веднага взех отпуска два дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте билежка за писмо. Другари Контогов, той само е. Ви знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
2: Ау, каква конкуренция!
1: Представете ли поне? Аз свирях на пиано, пеех също. Взема ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Гаврото. Аз във съветвам, той говори, аз във съветвам, върите на 100 метра университета. Той видя какви докато, защото аз си нося и книжките. Виша влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших. И на 15 септември бяхме се записали да почнах математика. Това е късото на мен. Но музиката се остана до края.
2: Вашата любов е музика.
1: Да.
0: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
1: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо русо момиче, снажно, млада беше. Веднага, това е любов от първ поглед. И по едно ме каза, айде сега танце, аз нищо не набирам полски, но той Стефан не приведе. Така не отказа за танце. Вика, ма ще поканя Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи. Продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя как да я заприказвам, вече не знам. Да, как да я заприказвам. Ами викам, чакай сега, аз дума не знам полски, няма само да... Тя се посмихва, смихва, поглежда, ма. Либе Сметхен, нали, Либе Мович, Либе Сметхен. Дарх ми взял в Deutsch Anspruch.
2: А вие знаехте ли немски тогава?
1: Аз съм учил от прогимназията. Не съм го много упражнявал, да. Но мога на разговор. Мога ли, казвам точно, мога ли да ви заприказвам на немски? Тя ме погледна и се усмихна и веднага каза, ами да, каза, и тя на немски, аз го разбрах. Ами да, каза, аз каза, съм от немско потекло. Тя няма. Аз се смая, защото не съм учил съм история, но деже знам, че там има и доста, които са били с немски корени.
2: Как се наричаха тези германци, които ами, са...
1: Силезийци.
2: Да.
1: Силезия на цяла да. Провинция там, mm-hmm. която е останала от много отдавна, където си наследствено. Да. В Румъния има такава област, около Сибио, да. Сибио, не знам какво беше, където говорят само немски. Ага. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румънски, те си говори немски. И румънски.
2: И тази любов започва тогава,
1: и
2: вие се прибирате.
1: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна. Аз се харесах и държа така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна. Втората ми майка беше много болна. Рак имаш на матката и после се обърна в много други органи. И аз се споделих, викам, виж, кога съм решал, съм на 30 години. Решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Призвай, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица къс пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, едно много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха, когато се върнах като учител в Габро, обича концерти. Тя те винаги руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото 2 години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка. И когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро. Тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България. Но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви... Два бъде сме цункали по някакви... Просто се имахме на най-близките. И зато и се реших. И викам на майка. Викам, аз реших, ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм казал готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, ако казва, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, ти е много интересно, че ако се оженим имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
2: И какво стана с документа?
1: И втори документ, че не съм бил женен. Не знам защо, тя знае, че
2: да. Да, защото католиците са много по-стрикни. Да.
1: И на 24 декември помнят, че Стефан тогава се съгласи и той тогава за съпруга се знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, зато е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков и той стана голям български филмов композитор, Бождар Петков. Да. Ако някой филм е се гледал, над 100 български филми има игрални, в които Бождар Петков е писал музиката. Да. Тогава той беше дойде от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
2: Там ли?
1: Там.
2: Всичко там.
1: На 8 януари беше сватбата църкова. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
2: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
1: Много. Икономически.
2: Да, икономически как беше Полша?
1: Много по-добре Полша беше.
2: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
1: Ами също обаче... Да,
2: какво е вашето отношение към този период?
1: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима. Как да вземем една Унгария, да кажем, Полша. В смисъл да има повече връзки с западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, да научат други неща, нали? Може би ще има по-добре да се развим. Нали? Но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност. Да. Имаше голяма кадрова политика, нали? Да. Нали, че аз съм засегнал и го казах.
0: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. Рожинските поляни са естествената сцена на Каба Гайдата. Казват, че именно там тя звучи най-добре. През 1961 година за първи път на събора в тази местност заедно свирят над 100 гайдари. И от тогава е традицията, спазваща се до днес. Поставя я фолклориста и музикален педагог Апостол Кисьов. Той в продължение на година обикаля родопските села, за да издири гайдарите и да ги оговори да свирят заедно. Събитие, което до онзи момент никой не си е представял, че е възможно да се случи. Защото гайдите е трябвало да се настроят като една, а майстор-свирачите трудно се съгласявали на подобно действие. Апостол Кисьов успява да убеди тези горди мъже и те взимат участие в Роженския събор, вече като оркестър 100 каба гайди. Първото им изпълнение е пред публика от 80 000 души. В журито на конкурса е и композитора Петко Стайнов. Разказват, че след като изслушал изпълнението им, станал на крака и се поклонил, нарекал ги чудото на Рожен.
1: До този момент в цяла България са свирили заедно 2-3, много рядко, максимум 4 гайди заедно и то на някаква чорбаджийска сватба. И с появяването на тези 100 каба гайди, 61-а година, август месец на Рожен, се полага началото на гайдарското

0: Е гайда, просто гайдарски
1: да, да,
2: защото ръководителите са от Родопите. И... Смисля, че неговото дело заслужава да бъде почетено. Мисля, че ако Апостол Кисьов не беше направил този оркестър от 100 каба гайди, за да съхрани гайдарското движение в Родопите, може би сега нямаше гайдарското движение да бъде в тази форма, в която е в момента. Причината за откриването на средно музикално училище в Широка Лъка, точно в Широка Лъка, е точно този оркестър от 100 каба гайди, създаден от Апостол Кисьов.
3: Как му хрумва идеята точно 100? Знаете ли тая история?
1: Знам много добре, никъде я няма написана, но аз от кухнята знам доста неща. Значи, 55-та година на миналия век в бившия Съветски съюз се е пръкнал оркестър от 100 балалайки, техния народен инструмент. И той тогава, като пристигаме в Смолян и основава ансамбъл Родопа, държавния ансамбъл, взима решение да сформира такъв оркестър, като си казва, абе там те направили оркестър от 100 балалайки, аз пък що да не направя оркестър от 100 каба гайди. И разни негови приятели, познати, гайдари, добри, те направо му са чудили на акъл и му казали, Апостоле, ти нещо не си добре. До сега не се е чувало да свирят повече от 2-3 гайди и то на черобежийска сватба да свирят заедно. Това е свързано с настройката и с оркестровото свирене. Но той си го наумил това нещо и така се пръкват оркестъра от 100 гайди.
2: Ядрото на този оркестър е на гайдари от село Стойките. Над 40 гайдари от това село са взели участие в този оркестър.
4: 6 години по-рано, през 1955-та, в Девин Апостол Кисьов основава първата у нас музикална школа за свирене на дървени музикални инструменти и народно пеене. В нея записва и двамата си сина.
1: Чак след 10 години, 11 се пръква първото училище за народни инструменти в Котел и после в Широка Лъка. Тъй, че ние сме, аз и брат ми сме възпитаници от тази школа. Брат ми на тамбура, аз на гайда и кавал след това.
3: А Апостол Кисьов свирил ли е на гайда?
1: Той свири на гайда, той е показвал, той е учил гайдари. И на кавал, и на гайда, изобщо, но той е педагог, той е диригент. Той си измислил една мануална техника, за да може тези 100 човека, възрастни тогава, на това време, средна възраст, когато се е родил оркестър от 100 каба гайди, е средно 70 години, може би. И тези хора не разбират от дирижиране, от техника и от кантатъка. Той по собствен си начин им показва с пръстите мелодията, която трябва да се свири или ситнежите, а с другата ръка, с едната ръка показва това, все едно, че свири на гайдоница, а с другата темпата и така нататък. Една много специфична мануална техника за дирижиране специално на гайди, на оркестър от гайди.
4: Апостол Кисьов превръща родното си село Стойките в център на родопския фолклор. През 1947 година, когато е преподавател в тамошното училище, създава хор. След това в местното читалище Пробуда организира ансамбъл за народно творчество. За няколко години го разширява с певци, танцори, гайдари и кавалджии от всички села в околността.
2: През 2017 година в селото беше поставен паметник на Апостол Кисьов, дарение като признание за делото на Кисьов от скулптора Георги Каравланов, който е и гайдар. Това беше повода аз да реализирам отдавнашната си мечта, защото аз съм председател на това читалище от 2004 година, запозната съм с историята на селото,

0: Считам, че това беше мястото, където трябва по някакъв начин да стане средище на гайдарите в България от всички фолклорни области.
1: Мария Кисьова е снаха на големия фолклорист Апостол Кисьов. Тя е сред инициаторите и за създаването през 2018 година на Национален гайдарски събор на негово име в родното му село. По време на нацвирването се ражда и идеята за изграждане на музей на гайдата в Стойките.
0: Това беше началото на този музей. Разбира се, изработихме проект под надслов «Гайдата древна и вечна», който проект беше обсъден от широк кръг местни доброволци, музиканти с висок престиж, историци, етнографи, фолклористи.
1: Националният музей на гайдата в родопското село Стойките е открит през 2022 година. Залата, в която са подредени експонатите, се намира в местното читалище Пробуда. Четириетажната сграда е изградена през 1954 година и за нейното построяване тогава отговаря Апостол Кисьов. Днес негова фотография е поставена на видно място в музея, защото той разви гайдарското движение и му даде нов живот. В музея е представено всичко свързано с гайдарското изкуство от началото на 20 век до сега. Експонатите са повече от 250 и са описани като движими културни ценности.
0: Тук има изключително ценни експонати, които са от цялата страна, от 7-те фолклорни области на България, и всичкото това е дарение.
2: Как се приканват хората да даряват тези ценни експонати, които за голяма част от тях са част от една фамилна история?
0: Трудно е на хората да се разделят с толкова скъпи неща.
2: Какво им казахте?
0: Ами просто обяснявахме за нашата идея, за желанието да съхраниме гайдарското изкуство, българското гайдарско изкуство от всички фолклорни области. И че това тук ще бъде съхранена паметта на хората, които са използвали тези вещи. Това нещо продължи цяла година. С тази тежка задача се бях ангажирала аз, тъй като все пак моя съпруг, той е един от гайдарите на Стокаба гайди, но тогава е бил още ученик, но аз съм завършила музикалната академия в Пловдив. Имам контакти с колеги от цялата страна, които ме насочваха към наши колеги, изпълнители, майстори.
1: Над 100 души от цялата страна откликват на призива и даряват ценни експонати. Сред тях са инструменти, гайдуници, пискуни, както и гайди, на които са свирили известни изпълнители.
0: Идеята беше музея да бъде интерактивен. Да няма само съзерцаване на отделни предмети, посетителят да се свърже с тези предмети чрез музиката, чрез гайдата и да има едно сетивно преживяване. Затова има много инсталации, които са интерактивни. Този музей се отличава от всички останали по художествените инсталации и компоненти.
3: Видеостена с клипове на известни гайдари.
0: В музея.
3: Слушалки, може да чуете хората, които са дали записи. И студийни, и семейни.
0: Присъстват вещите на 101 гайдари. За всеки има творческа автобиография, която може да бъде прочетена от посетителите. Има видео, аудио, снимков материал, които могат да бъдат видяни на стената. Всеки може да получи пълна информация за всеки гайдар, който присъства. Тук това е костюма на Костадин Варимезов, който вече не е между живите, който е един от най-добрите странджански гайдари и той беше в оркестъра на Българско национално радио, което е голяма ценност за нас. Ето го там на портрета.
1: Костадин Варимезов е сред първите, които популяризират българската народна музика зад граница. В края на 70-те години на миналия век той изнася лекции за българското гайдарско изкуство в университета в Торонто в Канада.
3: Тук е гайдата, ето е до вас, гайдата на апостол Кисьов. Тя му е подарена от майстора, който е изработил и гайдата, на която в момента звучи в космоса, на бай Димитър Петковски, и тя е тук.
1: През 1977 година американският астроном Карл Сейган събира звуци и снимки от Земята. Те са записани на две златни грамофонни плочи, поставени на борда на космическите апарати Voyager 1 и 2. В албума, редом с класическите произведения на Бах, Бетховен, Моцарт и Стравински и с музикалните изпълнения на Луи Армстронг и Чък Бери, е и родопската народна песен «Излел е делю хайдутин», изпята от Валя Балканска. Съпроводът на гайда е изпълнен от Димитър Петковски. Записът е направен до Червената скала в Западните Родопи. В друга витрина са подредени грамоти, дипломи и медали на гайдарият Стефан Захманов от смолянското село Соколовци. Той заедно с Лазар Каневски от Момчиловци първи свирят «Излел е делю хайдутин» на прослушването, когато е избирана песента за космоса.
3: Два дена преди откриването на музея пристигна една гайдоничка от село Кортен, бай Иван Бозуков, роден от по-миналия век, 1888 година. И какво е ценно историческото, че на тази гайдоничка и на този бай Иван, който е бил най-известният в тази област като изпълнител и майстор на гайди и кавали, от него като дете се е учил на народна музика небезизвестният Коста Колев, първият диригент и композитор и майстор на обработка, аранжор на народна музика. Той също е от село Кортен. Коста Колев. Тази гърничка е тук при нас. И ред други много ценни от историческа гледна точка неща.
1: Джурата гайда на Костадин Атанасов от Хаджидимово също е сред експонатите на музея в село Стойките. Той е от съвременните виртуози на този народен музикален инструмент. През 2007 година в столицата на Южна Корея, Сеул, по време на фестивала на световните майстори, Костадин Атанасов е обявен за гайдар номер едно. Изкуството му е познато в много европейски страни, както и в Япония, Израел и Съединените американски щати. Грамота на девинския майстор на гайди и изкусен свирач Манол Ташков е поставена на централно място във витрината на музея. До нея е кабато гайда на друг девинчанин Васил Бебелеков. Той е бил най-малкият гайдар в оркестъра на Апостол Кисьов 100 каба гайди. Приживе е казвал: ако нещо съм постигнал и съм живял добре, то е благодарение на нейно величество гайдата. Ручилото на прочутия варненски учител по джура и каба гайда Драгни Драгнев също е в музея в Стойките. Място е отделено и на хасковския майстор на дървени музикални инструменти Веселин Хасаблиев.
2: Какво представлява това място в лес?
0: Интерактивен елемент. Това е ручилния космос, който като влезеш вътре, ти ставаш съпричастен. Има смесване на звуците на ручилото на гайдата с космическите звуци. Просто една емоционална сетивност се добива.
3: След откриването на музея, случайно ми попадна да чуя автентични звуци от космоса. И какво чувам?
0: И те в момента звучат така, в ручилния космос.
3: Да. Какво чувам? Шумолене, шум, поточе, птички. И по едно време, за мое учудване, слушам звука, тембъра, обертоновите на ручилото на родопската каба гайда в ми от голяма октава. Ама абсолютно същия тембър, едно към едно. И изтръпнах. И тогава си дадах аз сметка защо този професор американица е избрал точно Дельо Хайдутин. И съм на 99% сигурен, защото песента Дельо Хайдутин започва с типичния завой на Кабато Гайда. Та, да, да, да. И ручилото в ми от голяма октава. Да? И оттам започва въведението на песента с бай Димитър Петковски, този гайдар, много добър гайдар на времето, който е съпровождал Валя Балканска в ансамбъл Родопа много години. И този запис е въпросния запис. И на този американец му прави впечатление звука първо на гайдата, че съвпада с нея звуци в космоса.
1: В средата на музея е подредена автентична работилница за изработване на гайди. На специална стена около лика на Апостол Кисьов, създателят на състава емблема Стокаба Гайди върху кожа от гайди, са написани имената на всичките 333 гайдари, участвали в рекорда на Гинес през 2012 година. В едно ръководство за свирене на гайда от 1966 година пише, че за да се изгради гайдарджията като добър изпълнител, той трябва да е музикален, да има воля и да е упорит. Също така, освен че ще е необходимо да изучи нотите, преди това ще е важно по слух да запомни много народни мелодии. През 1970 година Апостол Кисьов създава десетки детски школи и кръжоци по каба гайда в различни населени места, за да има обучени музиканти, които след години да сменят старите майстори. Желание и музикален слух трябва да имат децата, които се учат да свирят на гайда. Първото, което правят преподавателите в школите, е да ги научат на най-популярните песни. Защото когато мелодията е в главата им, тя сама отива в пръстите, а оттам в гайдуницата.
4: Казвам се Маргарит Маргаритов и заедно с Костадин Илчев, или както му всички го наричат Байдиньо, сме ръководители на детския гайдарски състав Апостол Кисьов при читалище Христоботи в град Смолен.
2: Много деца ли искат да свирят на гайда? И как ги откривате тези таланти?
4: Много. Много. В момента наборяват около 80 деца. Сами си идват в читалището, може би се запалват покрай други, покрай по-големи, или пък така в семейството, може би има някаква традиция, и с голям мерак и с голямо желание идват.
2: На колко години идва най-малкото гайдарче?
4: Най-малкото беше в четвърта група в детска градина. А по принцип, горе-долу, първи клас, втори клас, тогава.
2: Успяват ли да си надоят гайдата? Откъде започвате обучението?
4: Ами, първоначално им е трудно. Те започват с по-мънички гайди, които искат по-малко въздух, защото все пак, нали, те са по-мънички, докато нашите гайди, ето виждате, те са големи. Показваме първо как се надува гайдата. Нареждаме им пръстите на гайданицата. След това вече започваме, нали, първата песен, раздвижване на пръстите, първата песен, втората песен и така. И най-често започват с въпроса: господине, кога ще вземем рипни калинки?
2: Това ли е любимата за децата?
4: На повечето деца е това, да.
5: Аз започнах да свира на 7 годинки, бях в първи клас. И така гледах по-големите деца, които свираха, и много ми хареса и реших и аз да пробвам.
2: Някой заведе ли те от родителите? Ти ли поиска? Те ли поискаха?
5: Еми аз самичък поисках и един ден бях на училище, и то училището, в което учих преди, беше много близо до читалището. И реших сам да поема тази инициатива.
2: Вкъщи изненадаха ли се или очакваха това твое решение?
5: Да, те се изненадаха.
2: Така, и твоята любима песен ли беше Рипни калинки, когато беше малък?
5: Да, като цяло на всички малки деца, това е една от най-любимите песни и познати.
2: Вече колко години свириш?
5: Еми, вече свиря около 11 години.
6: Почнах заради баща ми. Той е професионален гайдар вече от 30 години някъде. Мисля, че на 6 годинки има гайда даже. Но аз нямах чак толкова голямо желание да почна да свира. И от 8 годинки почнах да се уча при Байдиньо. И от там се запалих като цяло и почнах да се развивам повече. Пък и от баща ми почнах да научавам някои неща.
2: Като малък си имал гайда, да, не си обръщал такава внимание.
6: Много се ядосах, защото не можех да свиря като баща ми още от рано и затова се отказах още като бях малък, иначе след това пробвах и ми хареса.
2: А сега заедно ли свирите с баща ти?
6: Ими, ако има време, свирим, да.
7: Аз откак се помня, искам да свира на гайде, като станах на 7 годишен. Баща ми ме заведе при байди ми.
2: Така, тук в Родопите очевидно това е много популярно за момчетата да свирите на гайда.
7: Да.
2: На всички момчета ли се отдава гайдата или не?
7: Не. Гайдата трябва да си имаш планината, да имаш отвътре.
2: Ти колко гайди сменил от 7 годишен до сега?
7: Кожи много съм сменил, като гайдоници и ручева. Едно, две. То... Гайдата се запазва много време.
2: За колко време се научава един гайдар да свири?
4: Относително е. Ако има дарба, ако има талант, за една година.
2: Тоест на 4 като дойде или на 5, на 6 да, вече да, може да се разчита, че ще се,
4: да, но
2: свири.
4: Зависи, това се зависи просто от самото дете. Дали има талант, дали му се отдава, някои по-бързо напредват, някои по-бавно. Но всички стават така като тия прекрасни учени.

Сред най-големите почитатели на гайдата е бил Тодор Живков. Той толкова харесвал Стокаба гайди, че по негово желание всяка чуждестранна правителствена делегация и държавен глава са посрещани в София с изпълнение на знаменития оркестър. Ние се веселим на всякаква музика, но накрая винаги запяваме нашите народни песни, казвал приживе Апостол Кисьов, човекът, който посвети живота си на българския фолклор.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговор за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук. И това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.